0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, en ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Greval, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.

0: gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens godmorgen, Natsang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 5:55. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg har hørt med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Apple Jack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt imellem.

0: er der langt imellem dig og mig.
1: Svea S var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså den her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascination.

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner.

Mathias Rangs og Freja Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine Shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikke en fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

som er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestarter-sang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig.

0: Kuku Helmi, please don't lie.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Så blev det fredag, oh, min ven.
0: Ugen er slut.
3: Ja, sir.
0: Så småt i hvert fald da.
3: Og weekenden står på spring.
0: Gør den i allerhøjeste grad. Vi har jo fået en lille vane.
3: Ja, det har vi.
0: Her om fredagen.
3: Mm. Og sætte et bogstav på vores allesammens fredag.
0: Vi startede med K, så blev det til B. Og i dag, der har vi altså landet på det glade bogstav T. T for fredag, fordi hvad?
3: Fordi T for Tordenskjoldsdage, Tordenskjold, som indtager Frederikshavn.
0: Ja, så er der T for tissevejr, fordi det regner altså, og det bliver det bare ved med.
3: Og T for tak til Danmarks udsendte soldater, som vi markerer i dag på en flagdag.
0: Ja, i morgen.
3: I morgen.
0: Vi skynder os at spørge frem til morgen. Men prøv at de skal have tak hver dag. Så ja. det siger vi bare. Derudover, så kan vi da også lige sige for mig. T for tavlige høje brændstofpriser.
3: Mm-hmm.
0: Det er dyrt.
3: Var du på tanken her til morgen?
0: Nej, jeg udskyder og håber, at det falder.
3: Jamen, det er skrækkeligt. Hvad koster det nu?
0: Jeg mener, det var sådan noget lige 17 et eller andet. 17,5.
3: Og på snus til de 18, måske.
0: Ja, det er forfærdeligt.
3: Det er hårdt. Det holder hårdt. Vi vil gerne høre, hvad der er din te for fredag i dag på en sms.
0: Til 12.12. Start lige med at skrive en ord først i tekst og lav mellemrum, og så skriver du altså dit te for fredag.
3: Det kan være te for træt, te for topklar, te for tur i træningsbuksen. Der er mange gode.
0: Te fra, hvad var det, du skulle?
3: To kold for kassen.
0: Ja, tak. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Repeat It med Martin Garrix. Vi kan sige T for Trine, som lige har budt ind med en lille benzinpris. I går der var prisen 18,49 for en enkelt liter diesel, så jeg er glad for, at den ene bil, det er en elbil.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå, Trine.
0: Vi har også fået et T for tøj, der skal vaskes.
1: Ja.
0: Rigtig god fornøjelse med det. Kender skal også hjem og både vaske og tørre og stryge.
1: T for Temu Tesla. Jeg skal hente min nye X-Peng G6 i dag, og derved farvel til vanvittige dieselpriser. God weekend! Ej. Bedste hilsener, Louisa. Ej, okay, perfekt dag at skulle have en elbil på.
0: Tænk sig at gå på weekend med en ny bil.
1: Ja.
0: Fremragende. Hvorfor er det T for fredag hjemme hos dig? Send en sms på 1212, og start med at skrive Nord, lave et mellemrum, og så T for fredag, T for dig. Tybo.
2: Ja, den er jo meget oplagt, faktisk.
0: Den var faktisk ret oplagt. Mia Tybo hedder du, og du sidder og kigger på trafik.
2: Ja, det gør jeg. Og jeg har selvfølgelig også fundet et te for min fredag. Og hvis vi skal holde den sådan lidt fagspecifik, så har jeg fundet en lille sætning, der hedder te for tunge maskiner, der arbejder på vejen.
0: Perfekt.
2: Ja, fordi vi nemlig snakker om lidt vejarbejde. Og det er simpelthen brugt 55 mellem Åbybro og Pandrup. Det her asfaltarbejde har jo altså stået på noget tid. Og vi skal ikke snydes for det på sådan en fredag som i dag. Så de er altså begyndt at arbejde derude. Skal lige ud på den strækning, så kan jeg altså dermed også godt forvente måske en lille bitte smule ekstra trafik til morgentrafikken.
0: Sådan der. T for trafik. 70 100 110. Det er nummeret, hvis du har noget at melde lige præcis inden for det tema.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite fik du her.
1: T for turnering. I dag starter Fyske. Det er en turnering ved de gule spejder imellem to jyske grupper og en fra Fyn. Og så lige en sidebemærkning. I går var prisen på diesel 18,5 i års. Så jeg venter også, skriver den her lyre.
0: Tak for benzinpriser og alle jeres T'er for, hvorfor det er T for fredag lige præcis hos dig. Lad mig lige strømme ind i indbakken 12.12. Start med at skrive Nord. Og så skal vi altså lige til noget helt andet, fordi vi kan også sige T for turboløbehjul. Elløbehjulene, de er lige nu til heftig debat.
1: Det er det, fordi Nordjyllands politi de skærper indsatsen for at bremse og konfiskere de her ulovlige løbehjul, som altså kan køre alt for stærkt. Så lad os lige prøve at blive lidt klogere på de her turbo-elløbehjul.
2: Nummer 1.
0: Selvom det kun er 7 år siden, at det blev tilladt at køre på elløbehjul i trafikken i Danmark, ja, så har det her lette transportmiddel med de små hjul en lang historie. Helt tilbage i 1915, der blev der faktisk givet patent på en autopad i USA. Det minder meget om de nuværende elløbehjul, selvom de var lidt tungere og lidt større. Den gik i masseproduktion i 1922 og var faktisk ret populær en overgang, men mest som sådan en hipster-ting. Altså 1922 hipster. Den var nemlig ret dyr, da det i 1920'erne efterhånden blev normalt at have egen bil. Ja, så døde det altså lidt.
1: Og i 1990'erne fik elløbehjulet så en rival, da det lige pludselig blev muligt at lave både meget lettere batterier og stel, hvilket gjorde, at løbehjulet var lige pludselig meget mere praktisk.
0: Segwayen blev lige pludselig verdens første producent af elløbehjul, og det kinesiske firma har altså på verdensplan solgt flere end 13 millioner eksemplarer.
2: Nummer 2.
1: Og apropos det her med, at politiet de fanger hurtige løbehjul, det er i den grad hurtige løbehjul, fordi politiet i Danmark har konfiskeret flere løbehjul, elløbehjul, der kan køre, hold nu fast, 130-140 km i timen. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Og de oplever flere og flere løbehjul, som kan køre alt for stærke. Ifølge loven, så må de altså kun køre 20 km i timen.
0: Ja, hvis du bliver snuppet med for høj fart, så kan politiet faktisk beslaglægge løbehjulet på stedet. Det bliver destrueret, og du kan få en bøde fra 1000 kroner og op efter.
2: Nummer 3.
1: Inden for elløbehjulsbranchen, skulle jeg sige, der findes der rigtig mange rekorder, og nummer et er nok den, der indehaves af amerikanske Oliver Tree. Han byggede et kæmpe løbehjul på over 4 meter i højden og over 3 meter i længden. Og han lykkes altså med at køre på det iført stylter. Det er fuldstændig vanvittigt billede. Skete i Los Angeles i 2020.
0: Ja, han ældte sig også lige med at styre under det her rekordforsøg, som dog blev optaget i Guinness Rekordbog.
1: Jamen, så er det jo det hele værd.
0: Ja, ja. Så blev vi så kloge på det her elløbehjul, som altså maks må køre 20 km i timen, og ikke de der 130-40 stykker, som altså nogen er blevet tunet op til at gøre. Og så er det en god idé at have hjelm på, når man kører på dem.
1: Det er faktisk lovpligtigt.
0: Ja.
1: Så rigtig god idé.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Ja, prioriteter.

0: Det her, det var Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado. Vi får masser af teer i indbakken. Te for fredag er det altså i dag, fordi Tordenskjoldsdag i Frederikshavn. Tak til Danmarks Udsendte i morgen på den store flagdag for Danmarks Udsendte. Og så er der jo altså også lige te for tissevær, fordi det regner altså, og det gør det bare. Altså fra nu af til evighed.
1: Ja. Jesper i Pandrup, han har en te for tre børnebørn, der skal passes hos bedsterne i weekenden. Det bliver så hyggeligt.
0: Nå. Og så er der altså også te for taxi dybvad og taxi minibusser, hvor vi er glade og professionelle chauffører, som kører flextrafik ind og melder ind der. Tak skal du have for, for det. Og så er der altså også en forfærdelig en fra Benedikt, det fornemmer jeg. Te for tudedag skal sige farvel til vores gamle cheferhund, Snøft. Nej.
1: På den nye side, så er det faktisk også en te for nye tracks, fordi det er New Music Friday. Og en af dem, der har udgivet en ny sang, det er faktisk Mumle i samarbejde med Malte Ebert. De har lavet en sang, der hedder Vagabund. Det er lidt en kærlighedssang.
0: Er det det? Gud.
1: Det er der jo mange nye sange, der
0: er. Det er det. Det er jo et gentagende tema.
1: Nå, men lad os lige høre en anden sang af Mumle. Den her, den hedder Fra Jylland til København.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Cykelstativerne på de nordjyske skoler er fyldt med løbehjul, elektriske løbehjul, der for mange vedkommende kan køre meget hurtigere end fartgrænsen på 20 km i timen.
2: På GU skole i Aalborg, der har skoleleder Rikke Høgh Simmer forbudt eleverne at bruge dem, når de er på ture ud af huset.
3: Som vi er bekendt med, så er der jo rigtig mange af de her løbehjul, som faktisk ikke lever op til de lovmæssige krav, og der er også i øvrigt nogle krav omkring aldersgrænse osv., som gør, at når vi tager på ture ud af huset med elever, det er vores ansvar at tage dem med ud af huset, så foregår det på en cykel, en lovlig cykel, og med cykelhjelm på, og ikke med elløbehjul eller andre ting.
2: Til forældremøder vil skolens ledelse fremover opfordre til at tage en snak med børnene om sikkerhed.
3: Og så er der også hele den lovmæssige del i at hjælpe med at oplyse forældrene om de lovmæssige krav, der er i forhold til aldersgrænser osv. omkring elløbehjul. Og der har vi selvfølgelig også en interesse i at hjælpe med at oplyse og informere omkring den del, så forældrene også bliver bevidste om det og kan tage snakken med deres barn.
1: Et elløbehjul må højst kunne køre 20 km i timen på offentlig vej, og man skal være fyldt 15 år for at køre alene.
2: En brand har i nat hærget slagteriet Himmerlandskøds afdeling i Farsø.
1: Alarmen gik kl. 01.39, hvor der var melding om synlige flammer, der kom gennem taget på slagteriets lagerbygning. Vidner hørte også brag fra bygningen, formentlig fra eksploderende gasflasker. Heldigvis lykkedes det brandfolkene at få slukket branden, inden den kunne brede sig. Der var flere medarbejdere på natarbejde, men de var ikke i fare, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.
2: Politiet har ingen mistanke om, at branden kan være påsat. Årsagen skal nu undersøges nærmere af brandteknikere.
1: Jørgen Kommune vil lave sin egen elforsyning, så man ikke længere er afhængig af det nationale netværk.
4: Jeg hilser egentlig grundlæggende velkommen, at mange prøver at tænke nyt om, hvordan vi får udbygget og hvordan vi skal bruge vores elnet fremadrettet. Jeg kan også få øje på nogle udfordringer i det. Der er noget økonomi, man skal have bevilling for at drive sådan et elnet.
2: Ja, det her det var tidligere klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, som mener, det er en ganske fin idé. Nu er han altså Moderaternes energiordfører. I Jørgen Kommune drømmer man om en model, hvor der bliver ført kabler direkte fra vindmølleparker og solcelleranlæg til virksomheder og boligområder. Vi har ikke tid til at vente på, at elnettet bliver udbygget, lyder argumentet.
1: Lars Aagaard understreger, at han ikke ønsker to parallelle elnet, men han forstår godt frustrationerne.
4: Det er en vild udfordring, vi står overfor, og der er dele af Danmark med den viden, vi har i dag, særligt det sønderjyske og det nordjyske område, som er udfordret af, at man har en større efterspørgsel på at bruge strøm, end det, som Energinets ledninger de kan levere. Så det er rigtigt, at der er en udfordring.
2: Lars Aagaard er klar til at tage ideen med videre ind på Christiansborg.
1: Tørvejr og solskin først på dagen, men i eftermiddag får vi kraftige byer og muligvis også torden. Temperaturen mellem 14 og 18 grader.

0: Rockabye med Clean Bandits og Anne-Marie, der strømmer altså stadigvæk til jer ind i indbakken til for fredag, som vi har gang i her til morgen. Og der er blandt andet kommet et fra Tine, som skriver tagelig træls med hensyn til afgørelsen for landbruget i går. Men ellers skøn herlig weekend til alle. Det var jo altså i går, den her gødskningslov blev vedtaget i Folketinget, altså en lov om, hvor meget kvælstof landbruget de må udlede.
1: Det er de samme boldgader, der trist traktor, som måske bliver fyret efter trist torsdag, hvor chefen måske ikke har råd til at køre i mig længere.
0: Ej, stakkels lille traktor.
1: Ja.
0: Nå, ej, det bliver så trist det hele. Er der ikke en... Jo, Kramberg Nord, han er glad. Godmorgen, studiet. T for at tjekke ny bil. Skal have en, som kan slæbe en hestetrailer. Så tilbage til Mazda. Jubi!
1: Og til for Terndrup Taxa og turistdygtige medarbejdere, der løser transport. Opgaver med Teamwork.
0: Det er rigtig blevet en taxa fredag, T for taxa, fordi der er altså både Terndrup, og så var der jo altså også, hvor blev den af?
1: Det ved jeg ikke. Hvad for en snakker du om?
0: Den anden taxa.
1: Har der været to taxaer?
0: Ja, det synes jeg da. Jo, taxa Dybvad taxaer, mine bruger. Sådan der. Sådan. Der fik vi lige sat skuddet til dem alle sammen.
1: Godt så.
0: Har du et T for at tage fejl?
1: det synes jeg jo ikke rigtigt. Men det kan det godt være.
0: Nå, det er bare Michael i den blå lastbil.
1: Jamen, ja.
0: Som sådan lidt forræderisk har hørt P3, åbenbart.
1: Ja.
0: Fordi den her nye sang, Mumle med Lebert, som vi snakkede om før, nyhederne, den blev spillet på P3 i går.
1: Mm.
0: Foran de to søstre, som samlede op som blaffer. Altså, Malte og Mumle.
1: Ja, og sangen er så inspireret af den tur tilbage i april. Jeg ved ikke, jeg har ikke hørt Drømmeholdet i går. Men jeg har lyttet til teksten i sangen. Og der er, altså i lyrics, der er, jeg kommer hjem i nat... hjemme er altid, hvor du er.
0: Okay, men så er det jo kærlighed.
1: Så
0: det er ikke bare en blaffersang?
1: Det kan da godt være, det er...
0: Det er en kærlighedssang.
1: De tager hjem til vagabonderne.
0: Michael, det er en kærlighedssang.
1: Jeg ved det ikke.
0: Det er te for kærlighed. Bum. Hvorfor er det te for fredag hjemme hos dig? Det vil vi gerne høre på en sms til 1212. Start med at skrive en ord.

0: Det her, det var Hågorm med Forfra Sårbar, hedder den sang.
1: T for traktortræk i Gandrup i morgen, og så har Connie en god weekend i sigte tog til kajak, altså T for tog til kajakferie. Rigtig god weekend til alle.
0: Og så er der altså også lige Elisabeth fra Gudumholm, T for tværsted taxa på julen, på bilerne ruller med flextrafik. Sådan der, endnu en taxa i indbakken. Og T for Mia Thybo og T for trafik. Og hvordan går det så for de der taxaer ude på vejene?
2: Jamen, de har rimelig fint med plads. Der er nemlig rigtig meget T for fredag derude også. Så ja, altså der er stadigvæk lidt vejarbejde. Åbybro, rute 55 mellem Åbybro og Pandrup, der kan I altså godt opleve lidt langsom trafik. Og det kan I altså også godt omkring Birkelse på Thisted Landevej.
0: Sådan der. T for tortilla, skriver Ole.
1: Og T for temmelig varm kaffe, skriver Carsten fra Farsø.
0: Ah, vi har plads til et par T'er mere. 12-12. Start med at skrive en ord i tekst, lav mellemrum, og fortæl os, hvorfor det er T for fredag hos dig.

0: P4 Trafik med en melding til jer på E39 Hirtshals Motorvejen i sydgående retning med kurs fra Hirtshals mod Hjørring. Vær opmærksom på, at der ligger en pose rockwool midt på vejen i sydgående retning. Som sagt, det er altså mellem Hirtshals tilkørslen til motorvejen og 2 Hjørring Nord.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og blandt de mange T'er, vi har fået ind i indbakken, der var der jo altså blandt andet en fra Tine, som skrev tarveligt træls med hensyn til afgørelsen for landbruget i går. Og det er jo altså den her lov, gødsningsloven, som er blevet vedtaget under stor kritik fra blandt andet baglandet i Venstre, som også har sendt en del kritik ned over Venstres formand, Troels Lund Poulsen, efter partiets opbakning til den her omstridte gødsningslov, som jo altså handler om landbrugets udledning af kvælstof. Der er flere eksempler på venstrefolk, som simpelthen melder sig ud af partiet i protest, og endnu flere, som overvejer det.
3: Godmorgen, Martin Brav Christiansen. Du er landmand, men også vælgerforeningsformand for Venstre i Bjergby Mygdal. Men kun lidt endnu, fordi du har besluttet dig for at lade være med at genopstille, når der skal vælges formand til nytår, og du overvejer også at trække dig helt fra partiet. Hvordan har et enkelt lovforslag fået dig på de tanker, når du nu har været medlem i Venstre i mere end 10 år?
4: Ja, godmorgen. Jamen altså, det der sådan ligesom er prikken over i, kan man sige, det er den her nye gødskningslov, hvor at man altid henviser til den grønne trepartsaftale, der blev indgået for nogle år tilbage. Og jeg synes, der er så lidt tilbage af den grønne trepartsaftale, at det er svært at se os selv i det, vi aftalte dengang. Og noget af det, der undrer mig, det er, at man går ind til et forhandlingsbord, hvor man åbenbart kun er en gruppe, der kan huske, hvad der blev aftalt for år tilbage i den grønne trepart. Det virker jo som om, at det kun er Venstre, der egentlig kan huske, hvad der står der i. Jeg synes ikke, de andre aftalepartier, altså Moderaterne og Socialdemokratiet, bakker op om den aftale, der blev lavet på daværende tidspunkt. Fordi man kan sige, at det, vi ser ind i nu, det er jo den grønne trepart gange en 6-7 stykker på vridemaskinen i forhold til kvælstofudledning.
3: Man kan sige, at argumentet er, at Venstre på den her måde er med til at sikre vandmiljøet til fremtidige generationer. Altså, giver det ikke god nok mening, at toppen i Venstre går ind for det?
4: Altså, jeg tror ikke, der er nogen venstrefolk, landmænd og andre erhvervsdrivende, der ikke går ind for at drikke drikkevand og godt miljø. Og vi er jo rigtig godt i gang. Altså, i den grønne trepart var der også aftalt, at man, og alle vidste, at man ikke nåede vandrammedirektivet til 2027. Så derfor vidste man allerede på forhånd i den grønne trepart, at det kommer ikke til at ske, men vi arbejder hen imod det. Dernæst så vil jeg lige sige, at alle os, der producerer mælk, vi er jo afregnet i forhold til vores klimabelastning. Det vil sige, at vi allerede på bedriftsniveau laver klimaregnskab. Det vil sige, at i forhold til, hvad kvælstof vi udleder, alt hvad vi køber ind og hvad vi kører ud igen, det er indregnet i vores mælkepris. Så derfor så synes jeg, at det her det er lige givet en tand ekstra. Fordi vi allerede er så godt i gang med rigtig mange tiltag, der har positiv indvirkning på vores miljø. Og derfor så undrer det mig også, at man går ind i et forhandlingslokale, hvor man godt ved på forhånd, at det er oppe bakke. Så meget oppe bakke.
3: Du kommer så med en baggrund som landmand, og man kan se, hvor ser du Venstres fremtid efter det her?
4: Jamen altså, jeg mener jo ikke, at der er nogen grund til at lave ret meget om på Venstre, fordi at jeg mener, at vi er et liberalt, bredt erhverv, eller et parti, der omfavner erhvervet, både landmandserhvervet, men også håndværksmesteren og de andre liberale, tænkende mennesker, der er rundt omkring i det ganske land. Så det der med, at man snakker om, at man vil til at lave partilinjen en lille smule om for at tillade sig egne sig flere byvælgere, det synes jeg, det er en dårlig vinkel at gå den vej, fordi de der vælgere, man tilegner sig til at få, og måske en lille smule endda køber, for at gå på kompromis med nogle af sine grundholdninger, de er formentlig væk næste gang, der er blæsvejr.
3: Tak fordi du var med her, Martin Brav Christiansen, altså landmand og vælgerforeningsformand for Venstre i Bjergby Mygdal.
2: Og selvom Venstre altså stemte for loven, så var der 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer, som stemte imod, og den endte som forventet med at blive vedtaget. Og de mange landmænd, dem hylder Trine fra Dronninglund, altså i en sms, som hun også har sendt til os, T for traktor og landbruget. Lad os hylde alle landmænd, som hver dag arbejder for, at vi kan få gode fødevarer. Det var altså Trines T for fredag til os.
5: Jeg

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Roxette med The Look fik du her. Vi har altså fået masser af te for fredag ind i indbakken. Tak for den, der har skrevet te for top-tunede radioværter. Også tak til nordjyderne, som vedkommende underskriver sig. Godmorgen, det knaser utrolig meget på jeres kanal ved Sæby Frederikshavn. Det beklager vi. Vi prøver at løse problemet, men der har altså tidligere været lidt forstyrrelser på vores frekvenser.
1: Der er også en te for træt på en fredag.
0: Forstår.
1: Lidt mere, hvad skal man sige, energisk er te for Tysklands tur med indkøb til barnebarnets barnedåb i næste weekend. God tur med det.
0: Hyggeligt. Te for tidlig udgivelse af Patrice Ungårdig allerede i går. Den nye med Savers, den er god, skriver Jens. Jens, hold lige tanken og blive ved med at være med på linjen og skrive sms'er til os lidt senere. Ikke? Der kommer en DJ battle. Bum, bum, bum. Jeg kan ikke lige afsløre for mig. Te for tur på MC Jyllands Ride med søde Felix Schmidt og en masse andre. Nøj, jeg glæder mig.
1: Te for total i orden. Freitag fra Michael i den blå lastbil. Total i orden.
0: Totalt i orden. Så T for The Proclaimers, I'm Gonna Be. Hov, hvad skete der lige der, Michael?
1: Hov.
0: Kan du så have en total i orden? Freitag, tusind tak for alle jeres sms'er.

0: Til for The Proclaimers, I'm Gonna Be, som vi fik på opfordring fra Michael, som ønskede en totalt, til for totalt i orden, Freitag. Nu er der radiovis. Klokken, den er 7.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet, havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spirer til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til, I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik. Vi skal på Hirtshals Motorvejen igen, sydgående retning fra Hirtshals mod Hjørring. Der ligger altså stadigvæk en pose rockwool midt på vejen, umiddelbart, eller i hvert fald kort før 2 Hjørring Nord. Der er noget vejhjælp på vej igen, det var i sydgående retning.

0: danser. Rasmus Seebach, Så længe vi danser.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Og det lytter du altså til på en fredag, hvor det kommer til at regne en hel del. Og hvad kan man så lave på sådan en regnværsdag? Jo, man kunne måske gå ind på en lille hjemmeside, som for eksempel kunne hedde arcade.org. Ja, det er ikke Sega, som jo engang hervede de danske og internationale børneværelser. Det er MAGA, fordi præsident Trump i USA har været på færde igen.
3: Ja, og mere specifikt, Det Hvide Hus har lanceret et videospil, hvor man, det lyder vanvittigt, men man er på jagt efter migranter.
0: Ja, det er i hvert fald et af dem. Der er flere åbenbart forskellige små spil. Der er noget Tetris-agtigt. Det er sådan en rigtig arcade lille portal her, som man kan gå ind på. Og så kan man ellers bare spille det ene spil efter det andet, hvor man blandt andet kan bygge en grænsemur. Og ja, man kan jagte migranter, altså illegale migranter, i selskab med præsident Trump og meget, meget andet. Et af spillene, det hedder Rio Run, og viser en digital udgave af USA's grænsechef Tom Homan, som jagter migranter langs Rio Grande-floden ved grænsen til Mexico. Ja, man kan ikke finde på det. Virkeligheden overgår nogle gange fantasien, men det er altså simpelthen noget, der er lanceret for at præsentere alle de fantastiske resultater, som Donald Trump han har fået opnået, skriver Det Hvide Hus. Og det er der så nogen, der siger, måske man skulle lige have lidt feeling med, hvad der er god etik og moral. Men det er Det Hvide Hus lige i øjeblikket ikke så optaget af. Så de lancerer altså bare. Og det var måske noget, man kunne bruge sin fredag på, hvis ikke man ved, hvad man ellers skal lave her i Nordjylland. Der er ellers tilbud nok.
3: Ja, fordi der sker mange gode ting i Nordjylland i dag.
0: Og dem vender vi tilbage til.
3: Ja.
0: Sådan. Det var bare lige, du skulle bare lige vide det, hvis du manglede noget.
3: Ja, tak.

0: Min ven fik du her fra Rosa. Hvordan går det i trafikken, Mia Thybo?
1: Det kommer lidt... Hold op, det
0: okay,
1: kommer...
0: det går ikke så godt med Mia Thybo, men trafikken...
1: Ja, jeg har jo ikke snakket i 5 minutter, så går stemmen åbenbart på...
0: Ja. Den tager lige vidt.
1: Ja. Nå, men vi skal på Hirtshals Motorvejen. Der er altså stadigvæk noget rockwool på vejbanen i sydgående retning. Det er altså til jer, der kører fra Hirtshals mod Hjørring, og det er altså umiddelbart lige før 2 Hjørring Nord. Sidst jeg hørte til det, så lå det midt på vejen. Måske det er blevet skubbet et andet sted her nu, men vær altså lidt ekstra opmærksom, der er noget vejhjælp på vej derud.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken. Hey!

0: Det var Train, Hey Soul Sister. Den store elmotorvej er altså simpelthen ikke god nok. Vi skal hellere selv i gang med at få udviklet måder at få strøm på. Sådan lød det i går fra Hjørring Kommune, hvor man nu har tænkt sig at undersøge nærmere, om man selv kan blive, om man selv kan sikre sig strøm til trængte virksomheder og store projekter, som har lange udsigter til at blive koblet det hårdt pressede elnet.
1: Godmorgen, Søren Hohmann. Du er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, valgt for konservative. Vi har talt med Moderaternes energiordfører, Lars Aagaard, og han deler din bekymring om, at der kan gå mange år, før Energinet kommer med den helt store løsning, og grundlæggende så hilser han også initiativet til at tænke nyt velkommen. Det tænker jeg, du er svært begejstret for.
2: Jeg er altid svært begejstret, når en tidligere energiminister synes, der er noget, vi gør, der er en god idé i det her meget trængte net. Så ja, det er jeg glad for, at han ser på det med positive briller.
1: Lars Aagaard, han har også nogle bekymringer med det, blandt andet om man ender med at tørre regningen af på hinanden. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
3: Nogle af dem, der så finder på at gøre noget, det kunne fx være en gruppe af virksomheder, der sluttede sig sammen og ville distribuere el til sig selv og have noget lokal produktion. Det lyder alt sammen meget godt. Men de kan også risikere så at komme til at kaste nogle omkostninger over på alle andre borgere i Hjørring, og altså elkunderne i Hjørring og omegn.
1: Når I går i gang med det her, hvordan vil du så sikre, at det ikke ender med at være herre og fru i Hjørring, der ender med regningen, sådan som ordføreren, tidligere minister, frygter?
2: Altså, nu kunne jeg desværre ikke høre, hvad Lars Aagaard han sagde, men det, jeg selvfølgelig tænker, at Lars han kan være bange for, det er det her med, at man laver to adskilte net. Der er egentlig ikke noget nyt i den måde, som man tænker på den her måde. Det her med at lave ø-drift, hvor man egentlig laver produktionen, og så aftagerne, de kommer til at sidde sammen på et net. Så jeg er ikke så bange for den her. Jeg er mere bange for, at hvis ikke vi gør noget, så kommer vi til at se en masse virksomheder, som ikke kommer til at ligge her i Nordjylland, og det ser jeg faktisk også som et kæmpe stort problem.
1: Hvad bliver næste skridt i det her?
2: Jamen næste skridt, det er egentlig, at vi begynder at få de her parter til at tale sammen. Når vi har en virksomhed, der banker på i Hjørring Kommune, som gerne vil placere sin fysiske lokation hos os, jamen så kan vi måske pege lidt i retning af nogle af de her projekter, som allerede er på tegnebrættet med sol- og vindenergi i Hjørring Kommune. Og så kan det jo være, at de kan se lys i hinandens øjne, og så finder ud af en løsning der, når det store net det ikke kan bære det.
1: Og hvor realistisk mener du det er, at I så kan lykkes med det her på en god måde, hvor der ikke er nogen, der kommer i klemme?
2: Jeg tænker, der er en rigtig god chance for det her. Det er realistisk en stor ting, som også kan få ben at gå på. Og jeg er ikke så bange for det her med, at der er nogen, der får noget i klemme, fordi vi har et enormt brug for strøm i nettet heroppe. Så det, at vi kan finde nogle løsninger, som ikke bare passer på den store, det ser jeg som en rigtig god ting, og ikke som noget, man skal være bange for.
1: Tak fordi du var med her. Søren Hohmann, altså formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, valgt for konservative.
0: Og nu skal byrådet i Hjørring altså introduceres for planerne, og så er håbet, at kommunen hurtigt kan lave et samarbejde med både udviklere og elkunder.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor

0: Lis Sørensen her med Du Tænder Lys. Lys skal vi altså også lige sende til Kimi Lindholm, som har sendt os en sms sådan lidt på bagkant i forhold til vores T for fredag, som vi kørte i sidste time. T for tiltrængt tid. Trøst, total tilstedeværelse, tændte tv, 10 timers tung tilfredshed, tæt tryghed, skriver Kim. Det var mange T'er, og tusind tak for dem. Vi sender lys og tiltrængt tilfredshed og tryghed og trøst ud til dig, Kim, uanset hvorfor du måtte have brug for det. Tak skal du have for sms'en, og det gælder naturligvis også alle jer mange andre, som har skrevet til os her til morgen.
1: P4 Trafik. Først med gode nyheder til jer på Hirtshals Motorvejen. Det her Rockwool ved Hjørring i sydgående retning, det er altså blevet fjernet. Til gengæld så har jeg fået opkald på, at der skulle løbe for rundt ved vejen, altså ved Ny Nibevej 187, det er lige ud for Frejlev. Det skulle være i retning mod Aalborg. Vær lidt ekstra opmærksom. Det er altså nogle for, der løber uden for indhegning på Ny Nibevej.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Tusindvis af nordjyske børn tager hver dag elløbehjulet i skole, men ofte er løbehjulene ulovlige og kan køre langt hurtigere end de 20 km i timen, som loven siger.
2: Derfor holder Nordjyllands Politi ekstra øje med elevernes transportformer, blandt andet ved de løbende kontroller på skolerne, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Regnes.
3: Vi har både kampagner for skolestart, hvor vi er ude og snakke med skolepatruljerne og vejlede dem og rosten for deres gode arbejde. Og så er vi ude på egentlig skolekontroller. Ikke kun med elløbehjul og elkøretøjer for øje, men generelt færdselssikkerheden omkring skolerne for forældre og børn.
2: Ikke alle er klar over, hvor farligt det er at køre på et elløbehjul, men man kan altså komme alvorligt til skade, og det forsøger politiet at fortælle både børn og forældre, siger Hjalte Helbo Regnes.
3: Og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de har. Det er, om de kører rundt på, om de er klar over, at deres unge mennesker, eller dem selv, hvad risici der er ved at køre rundt på et løbehjul med høj hastighed, med så små hjul, lavt tyngdepunkt, dårlig manøvreringsevne, fordi det ser vi desværre også.
1: Det er ulovligt at køre på elløbehjul alene, hvis man er under 15 år, og det er lovpligtigt at køre med hjelm.
2: En brand har i nat hærget slagteriet Himmerlandskøds afdeling i Farsø.
1: Alarmen gik kl. 01.39, hvor der var melding om synlige flammer, der kom gennem taget på slagteriets lagerbygning. Vidner hørte også brag fra bygningen, formentlig fra eksploderende gasflasker, undskyld. Heldigvis lykkedes det brandfolkene at få slukket branden, inden den kunne brede sig til andre bygninger.
2: Der var flere medarbejdere på natarbejde, men de var ikke i fare, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Politiet har ingen mistanke om, at branden kan være påsat.
1: Preben Bang Henriksen brød med sit parti, da han sammen med fire andre venstrefolk i går stemte imod en ny kvælstoflov.
2: Og den nordjyske politiker afviser ikke, at han vil gå imod partilinjen igen, hvis han ikke kan stå inde for andre lovforslag. For eksempel i forbindelse med den grønne trepart for landbruget.
4: For mig at se, så tager jeg hver lovforslag, vi ser i Folketingssalen, og siger, at det er noget, der er et vigtigt lovforslag, der strider mod, hvad jeg mener er ret og rimeligt i Danmark. Og jeg kan da kun sige, at nu har jeg om få dage været her i 15 år, og det er første gang, det er sket, så jeg tror ikke, at I skal drømme om, det sker hver dag.
1: Han stemte imod den såkaldte gødskningslov, fordi der ikke er lagt op til at give erstatning til de landmænd, som bliver berørt af lovændringen.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen stemte for loven sammen med det meste af folketingsgruppen, men Preben Bang Henriksen mener ikke, at hans beslutning undergraver formandens autoritet.
4: Jeg har fuld tillid til Troels Lund Poulsen, og jeg må bare sige, at det står i grundloven, at jeg skal stemme efter min egen overbevisning, og den kommer altså til at overrule Venstres officielle synspunkt.
1: Trods uenigheden i Venstre endte den her nye lov med at blive vedtaget af et klart flertal i Folketinget. Det var de nordjyske regionale nyheder, der er flere igen om en time.

0: Moses og Andreas, også med efternavnet Oddbjerg, var det her med gazeller. Godmorgen, Cecilie Sandholm.
1: Godmorgen.
0: Vi skal have en våd vejrudsigt, er det ikke rigtigt?
1: Og det er det altså. Det kan godt være, at der lige går lidt tid før, at det sådan for alvor bliver vådt. Men det bliver altså endnu en dag med efterårsvejr. Indtil videre ser det altså ud til at holde tørt sådan de fleste steder. Men det kommer til at ændre sig her i løbet af de næste par timer. For der er altså regn på vej ind over landet. Først så hænger det altså lidt længere mod syd, det er det vi ser nu. Men i løbet af formiddagen, så får I altså også glæde af det op nordpå. Og hvis ikke man får vand lige nu, jamen eller også senere på formiddagen, så kommer der altså også lidt byer, som især ser ud til at blive kraftige i sådan den nordvestlige del af området, sådan også ud over Jammerbugten. Og så en 15-16 grader, så det er ikke sådan voldsomt lunt, men heller ikke helt køligt. Til gengæld så er der altså en vind, der lige tager til i løbet af dagen. Det bliver en jævn fra vest, lidt mere blæsende ude langs kysten, så meget sådan efterårsagtigt vejr.
0: Og nu nævner jeg bare lige, og så kan du lige overveje, hvad du vil sige til dem, ikke også? Der er Tordenskjoldsdage i Frederikshavn, der er børnekulturnat i Løgstør, der er Vestbjerg Idrætsfestival, der er også en panoramarute i Maja Fjord, som fylder 10 år, der er Kimperfest i Års, der er Agersted Landsbyfestival, der er Tuk-Tuk-Træf ved Nørlev Strand, der er Ranum Byfest, og meget, meget andet, som foregår udenfor i løbet af weekenden. Ja. Hvad har du at sige til alle dem? De frivillige, de dygtige mennesker, som stiller op og bare klar til fest.
1: Ja, men det synes jeg også godt, det kan være. Altså, når vi sådan kigger frem mod i morgen, så kommer der sådan lidt byer i løbet af dagen, men det ser altså også ud til, at der oppe i det nordjyske er perioder, hvor der er sådan rimelig med opholdsvejr. Og søndag ser altså ud til at blive helt fin med både solskin og tørvejr. Det eneste arbejde, der lige er, det er i morgen lørdag, der bliver det altså noget blæsende. Især langs kysterne, der kan der altså være sådan en længere periode, hvor vi kan have op til hård kuling i vindstyrke. Så det skal man bare lige være lidt ekstra ops på, hvis man nu står et sted, hvor der er noget, der kan blæse væk.
0: Godt så. Så en vindjakke og en hurtig regnponcho, så er vi nogenlunde klar.
1: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé.
0: Det er godt. Cecilie Sand Nørholm, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: MRC Stedhø her med Badebro. Og så går vi i trafikken, Mia Thybo.
1: Ja, det gør vi. Vi skal en tur ud på Ny Nibevej igen. Jeg kan også se, at der begynder at komme lidt kø, altså ved Frejlev, ind mod Aalborg. Det kan godt være det her, hvad hedder det, lyskryds, der er, men det er altså i området, hvor vi også har nogle løsslupne form. Jeg ved, at ham, jeg snakkede med for lidt tid siden, han ville ringe til politiet, så de kunne finde ud af, hvem det var, der manglede de her får, der kom på den forkerte side af indhegningen. Hvorvidt de er blevet indfanget igen, det ved jeg ikke, men vær så lidt ekstra opmærksom. Det er på Ny Nibevej, og det er lige omkring Frejlev, at de altså skulle gå der uden for indhegningen. Så vidt jeg fik at vide, så var det en 6 stykker.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget ude på vejene. Og du kan godt finde din mobil frem og gå ind i din SMS-app. Fordi der er DJ-battle lige om lidt.
2: Og jeg har altså det bedste bud i verden med fredagens kæmpe banger.
0: Det har jeg også.
2: Ah, lad os nu se.
0: Ja. Vi ser efter Tears for Fears her.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Jeg vil også gerne rule det, vi skal til nu. Mm.
1: Så er det tid til DJ-bandet.
2: I dag der rykker vi endnu et skridt nærmere. Et endegyldigt farvel til sommeren 2026. Det er trist, men der er også... Der er også noget hyggeligt ved efteråret, og den første fredag i september, som vi har i dag, og altså den første efterårsweekend oven i købet med vaskeægte efterårsvejr.
0: Det må man sige. Noget af det, som jo i høj grad kendetegner sommeren i Danmark, det er naturligvis festivaler. Dem har der været mange af også i år, og her i det nordjyske, så er der faktisk også en hel del, som lige vrider den sidste festival-vibe ud af sommeren i den kommende weekend, startende allerede fra i dag, og så tager det ellers bare fart i løbet af i morgen. Vestbjerg Idrætsfestival, Dansefestival, Dansekraft i Nordkraft, Ølfestival i anledning af Øllets dag i morgen, så er der noget Kutterfestival i Torp Strand.
2: Der er mange gode ting
0: at tage til. Hirtal Festival.
2: Ja. Mange gode festivaler, og derfor er dagens tema i DJ-battlen altså vaskeægte festivalbangere og baskere. Og den her basker er fra 2012. Det er en sang, som jeg har taget med, hvis energi man altså sagtens og med meget stor sandsynlighed kan blive ramt af sådan helt akut, når man er på festivalen.

0: skal selvfølgelig Drunk in the Morning med Lucas Graham. Altså, man kan meget dårligt komme igennem en festivalsæson uden at stå på det her nummer, uden at stå på Lucas Graham, som jo gør det fuldstændig formidabelt live. Senest så jeg ham selv på Nibe Festival, hvor jeg indrømmede, jeg scrollede med på det her nummer. Så meget, at der var en kvinde, der vendte sig om og sagde sådan let og ironisk, det lyder da godt nok godt. Og indrømmet, jeg er en total irriterende type. Det kan jeg godt selv se. Men hold nu op, hvor jeg elsker det her nummer. Er du enig med det? Så, nej, jeg er ikke færdig. Okay. Hvis du er enig, så sender du en sms til 1212, starter med at skrive ord, laver et mellemrum, og så skriver I for Ida og for Drunk in the Morning med Lucas Graham. Nu er det dig, Mads. Værsgo.
1: En af dem, som jeg har været... Altså, dem, der har gjort mig allermest misundelig på alle dem, der har været til festival i år. Jeg har ikke været til en eneste, udover sådan lige en lille morgen på Nibe Festival, hvor vi sendte derud fra. Men det er, når jeg dukker noget op i mit feed med Savers, som synger sammen med Gullimund. Og det er jo naturligvis... Åh, Jaku! Den har vi haft med i DJ Battle, så den har jeg naturligvis ikke taget.
0: Og hvem var det, der vandt med den?
1: Det var dig. Mm-hmm. Men Savers har altså også været på mange festivaler i år. Seneste Smukfest og Musik i Lejet. Han har også været på Blå Sol i Randers, Heartland Festival, meget, meget andet. Nibe Festival selvfølgelig også. Og han er i øvrigt også udkommet med ny musik i dag, så jeg synes faktisk lige, at vi skal give ham et vaskeægte skud ud fra dengang, han åbnede Orange Scene på Roskilde Festival. Et nummer fra 2017.

0: Ja, der var ikke så meget sang lige der, men der er altså en fantastisk gospel-session, som er inspireret af Disney-filmen Hercules i øvrigt, har han sagt i programmet Splittet til Atomer, du kan finde i DR Lyd. En fuldstændig færrygende fredags energisang Himalaya med Savers, som jeg synes skal være dagens festivals basker og vinder af DJ Battle. Er du enig, så sender du en sms til 1212, start med at skrive nord, lave et mellemrum, og så skriver du M for Mads. Og eller, det har du bare af at gøre.
1: Eller I for Ida, og så hører vi Drunk in the Morning med Lucas Graham.
0: Jeg ved, at Jens, han tæller allerede for en stemme på mig, fordi han skrev altså, at Savers altså kom noget ny musik i går også. Altså.
1: Men jeg vil bare lige minde dig om, at Lucas Graham faktisk udgav et helt old album for små 3 uger siden.
0: Okay, tillykke med det. I må bestemme, hvem der skal vinde DJ-battlen. Mm. Jeg håber, det bliver mig.
1: Jeg håber, Savers. Det bliver mig.

0: Stella Lefty fik du her med Boston. Jeg elsker jer, vil jeg bare lige sige. Alle jer, der lytter med, og ikke mindst sender en sms til 1212, starter med at skrive nord, og så et M, for det er der godt nok mange dejlige, der har gjort. Det betyder også, at Sabers med Himalaya er i topfront i dagens DJ Battle.
1: Det ser svært ud lige nu. Altså,
0: umuligt, faktisk.
1: Vi kan godt, hvis vi lige kommer ud af busken sammen med mig og lytteren, der underskriver sig. M, der skriver, som jo så stemmer på Drunk in the Morning, han skriver, eller hun, jeg elsker den sang. Skulle jeg ende på en øde ø, måtte jeg tage den sang med, og så blev det den. Jeg vil gerne med på den øde ø. Er der andre, der vil med på den øde ø, så er det nu på sms'en. 12-12, start med at skrive nord, lave et mellemrum, og så skrive i for Ida og Lucas Graham.
0: Godt så. Eller nord, mellemrum, M for Mads og Savers og Himalaya.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
5: Og der var også en duft.
7: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
4: Nu på DRTV.

0: Det var gode gamle Madonna med Hung Up, og så skal vi da vist have kåret en vinder.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og jeg vil bare sige igen, altså, jeg bliver helt rørt.
2: Du får det talt ud, som om du har en hel skare af folk.
0: Jamen, det har jeg da også.
2: Nej, der er én person, der har sendt, hvad jeg har kunne tælle sammen til 9 sms'er, hvor der står Nord mellem ham og M.
0: Men det er, fordi han så gerne vil høre den her sang.
2: Åh, ja. Men det er også fint nok. Det er en formidabel sang, og jeg kan alligevel vende lidt over dig ved at fortælle dig, at jeg faktisk har gået på folkeskole med Martin Hedegaard, som han hedder. Så. Jeg synes, det er fint, at vi skal høre Himalaya. Bare sæt den på, Mads.

0: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
1: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskine, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme her ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
2: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
1: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
2: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borges, at efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
0: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
0: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
4: Hoy estoy aquí.
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 jul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
5: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
6: Det her er P4.

0: Sarah Larsson med Lush Life.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Så skal det ellers lige lov for, at efteråret har ramt os. Det har regnet og regnet og regnet, føler jeg, de sidste par dage. Man kan for eksempel se det i Hobro i onsdag. TV2 Nord, de har lavet en artikel med en video fra Hobro gågade, hvor det altså bare strømmer med vand.
0: Ja, det var modbutikken Tweens, som ligger på Adelgade i Hobro, som havde lagt det op på TikTok, hvor vandet simpelthen nærmest, altså det er en tsunami, der ryger igennem gågaden der. Det skyller bare ind over. Fordi det altså bare lige pludselig regner helt sindssygt.
3: Jeg havde også noget af en regneoplevelse i går. Jeg skulle ned og handle. Det drypper lidt, da jeg går derned. Jeg tænker, jeg behøver ikke nogen paraply eller regnjakke. Det er fint nok. Der er ikke særlig langt. Men når jeg så har været inde og handle, kom ud af butikken igen, så skal jeg da ellers lige lov for, at himlen den åbnede sig. Jeg går hjem, ligner jeg ved ikke hvad, fordi det står jo ned. Så kommer der en mand over på mit fortov. Så kigger han mig i øjnene. Han har en paraply i hånden.
0: Ikke mand, du kender?
3: Ikke en mand, en fremmed mand.
0: Ja.
3: Og så siger han, kom. Og så tager jeg ikke gør andet, end at gå ind under hans paraply. Og det var jo, altså det var vældig hyggeligt. Så gik vi der og fulgte sad ned ad fortorvet og snakkede lidt om, ja, det er noget værre regnvejr og så videre. Og jeg kunne holde mig nogenlunde tør, i hvert fald på den strækning.
0: Og han holdt ikke fast i dig eller noget?
3: Nej, nej.
0: Nå, fint, godt.
3: Nej.
0: Det var,
3: det var virkelig flinkt, og det vil jeg bare opfordre til, fordi det kommer jo til også at regne i dag. Og de kommende dage, og det er efterår, og så videre, og så videre. Så lad os lige invitere hinanden ind under paraplyen. I hvert fald dem, som ikke er kloge nok til at selv at tage en med.
0: Ja, godt så. Hvis du ser en druknet mus derude med navn Ida, så tilbyd til hver en tid en paraply. Jeg synes faktisk, det er et meget godt budskab til fredagen. Husk at invitere hinanden ind under paraplyen. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: er bare sangen for det her fra Shaboozy. Don't drink and drive, Mia Thybo. Hvordan går det i trafikken?
1: Ja, heller ikke på en fredag. Det er måske også lidt tidligt på en fredag at drikke og køre bil samtidig. Men lad være med det, nej. Vi har ingen drunken bilister ude i trafikken, så vidt jeg ved af. Måske de her får omkring Frejlev også er ved at være indsamlet. Jeg kan i hvert fald se, at der er ikke noget kø derude. Men skulle I nu ud på Ny Nibevej, så vær der lidt ekstra opmærksom. Det er altså omkring Frejlev, at de her får, de har været løbske.
0: De har været løbske. Sådan. 70 110, det er nummeret til Mia Thybo og trafikken, hvis du har noget at melde derude fra.

0: Return of the Mac fik du her fra Mark Morrison. Ja, hvis ikke man kan få det udefra, så må man jo gøre det selv, og det er det, man tænker i Hjørring Kommune. Og umiddelbart så er det en god idé, at man netop i Hjørring Kommune vil være mindre afhængig af Energinets strømledninger, og i stedet for selv forsøge at lave egne elforsyninger med for eksempel solceller og vindmøller og så meget andet. Så lyder det i hvert fald fra Moderaternes energiordfører Lars Aagaard.
1: For der er nemlig store udfordringer med manglende kapacitet på elnettet, og derfor kan man risikere at vente længe på at få virksomheder og strømtunge projekter koblet på.
2: Jeg hilser egentlig grundlæggende velkommen, at mange prøver at tænke nyt om, hvordan vi får udbygget og hvordan vi skal bruge vores elnet fremadrettet, fordi det er jo tydeligt for enhver, at altså, der ikke er plads i ledningerne. Vi bliver nødt til at gøre noget, og det handler både om at bygge noget mere elnet, og det handler også om at blive bedre til at bruge det elnet, vi har. Så gode idéer, dem lytter jeg enormt gerne til. Jeg kan også få øje på nogle udfordringer i det. Der er noget økonomi, man skal have bevilling for at drive sådan et elnet.
1: Lars Aagaard her understreger også, at tanken kan nå for vidt, fordi vi ikke skal have sådan to parallelle elnet op at køre. Men han er så klar til at tage ideen med videre ind på Christiansborg, for han forstår godt, hvis man i Hjørring Kommune er frustreret over den lange ventetid.
2: Det er en vild udfordring, vi står overfor, og der er dele af Danmark, og her er det med den viden, vi har i dag, særligt det sønderjyske og det nordjyske område, som er udfordret af, at man har en større efterspørgsel på at bruge strøm, end det, som Energinets ledninger de kan levere. Så det er rigtigt, at der er en udfordring, og om det så er 10 år eller 8 år, så er det jo sådan set lige galt. Det er en seriøs udfordring for de to dele af Danmark.
0: Jeg købte en powerbank i går, så på den måde så bidrager jeg også lidt til selvforsyning.
1: Ja. Ja, og du bor i Hjørring Kommune.
0: Ja, så på den måde så er vi bare fuldstændig med på bølgen. Byrådet Hjørring, de skal nu introduceres for de her planer, og så er håbet fra kommunens side, at man hurtigt kan lave et samarbejde med både dem, der skal udvikle strømmen, og selvfølgelig også dem, der så skal aftage dem, altså elkunderne.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: You're not alone, var det her fra Mads Langer. Han har lige holdt en åbningstale. Det vidste jeg ikke, han gjorde sig i. Jeg troede mest, han bare spillede musik. Men han har altså været til klimafolkemøde i Middelfart på Fyn. Hvor han holdt åbningstale, en tale om, som man skriver på sin Instagram-profil, en tale om det indre og det ydre klima. Så kender vi ham igen, følefyren.
1: Yeah.
0: Men det er godt nok.
1: Yeah.
0: Om at huske, at vi selv er natur, om at ære vores egen rytme og vores eget tempo, om aktivisme gennem hjertet, om at skabe forandring uden at skabe mere adskillelse, og om de små handlinger, der kan blive til store bevægelser.
1: Ej, hvor er det fremragende.
0: Det går da egentlig meget godt for ham.
1: Ja, han kan jo næsten sætte det på vers og så udgive det. Det lyder da så smukt.
0: Jeg tror stille og roligt, vi godt kan forvente os en lille klimasang fra ham på et tidspunkt. Ja. Så er der jo altså også, han takker, fordi vi lytter med. Og hvis ordene vækker genklang i dig, så må du gerne dele talen videre. Så kender vi også Instagram-profilen igen. Så del, like og diskuter derinde. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder. Frem til dem, der får du en med Sissel. Det gode gamle Melodi Grand Prix-nummer. Jeg tillader mig at kalde det gode gamle, fordi det var jo sådan set den, hun vandt med sidste år. Hun kunne ikke lige gentage succesen i år, selvom sangen var så ganske glimrende, men Hallucination, vinderen fra sidste år, Sissel.

0: Egentlig ufatteligt, den ikke også vandt Eurovision her, Sissels Hallucination. Den strøg dog til tops i det danske og sendte hende ned til det store europæiske, den store europæiske udgave af konkurrencen. Sissel med Hallucination. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En rigtig god idé, sådan betegner Moderaternes energiordfører Lars Aagaard Jørgen Kommunes planer om at lave en lokal strømforsyning. Han frygter dog også, at forbrugerne i Jørgen og omegn kan ende med en kæmpe regning, hvis projektet slår fejl.
0: Teknik- og miljøudvalgsformand Søren Hohmann fra De Konservative er dog ikke bekymret.
3: Jeg er ikke så bange for det her med, at der er nogen, der får noget i klemme, fordi vi har et enormt brug for strøm i nettet heroppe. Så det, at vi kan finde nogle løsninger, som ikke bare passer på den store, Det ser jeg som en rigtig god ting, og ikke som noget, man skal være bange for.
0: Ideen om en lokal strømforsyning er opstået, fordi elnettet ikke kan levere den ønskede strøm til store virksomheder nord for Limfjorden. Udbygningen af nettet har lange udsigter, så vi er nødt til at give virksomhederne et alternativ, siger Søren Hohmann.
3: Så kan vi måske pege lidt i retning af nogle af de her projekter, som allerede er på tegnebrættet med sol- og vindenergi i Jørgen Kommune. Og så kan det jo være, at de kan se lys i hinandens øjne, og så finde ud af en løsning der, når det store net det ikke kan bære det.
2: Trods bekymringerne siger Lars Aagaard, at han er klar til at tage Jørgen Kommunes idé med ind på Christiansborg.
0: En 50-årig mand fra Aarhus er kendt skyldig i forsøg på hvidvaskning af 3,2 millioner kroner i minkbranchen. Det oplyser anklagemyndigheden med National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.
2: Manden fik blandt andet 800.000 kroner i kontanter i bytte for minkskin. De penge er nu konfiskeret af retten. Hvidvaskningen koster manden et år og 6 måneders fængsel. 3 af månederne skal afsones, men han slipper for resten af fængselsstraffen, hvis han udfører 200 timers samfundstjeneste.
0: Cykelstativerne på de nordiske skoler er fyldt med el-løbehjul og løbehjul generelt. Elektriske løbehjul, der for manges vedkommende kan køre meget hurtigere end fartgrænsen på 20 km i timen.
2: På Gu Skole i Aalborg er el-løbehjulene så populære, at skoleleder Rikke Høgh Simmer nu har forbudt eleverne at bruge dem, når de er på ture ud af huset.
4: Som vi er bekendt med, så er der jo rigtig mange af de her løbehjul, som faktisk ikke lever op til de lovmæssige krav, og der er også i øvrigt nogle krav omkring aldersgrænse osv., som gør, at når vi tager på ture ud af huset med elever, det er vores ansvar at tage dem med ud af huset, så foregår det på en cykel, en lovlig cykel, og med cykelhjelm på, og ikke med el-løbehjul eller andre ting.
2: Til forældremøder vil skolens ledelse fremover opfordre forældrene til at tage en snak med deres børn om sikkerhed, når de kører på elløbehjul.
4: Og så er der også hele den lovmæssige del i at hjælpe med at oplyse forældrene om de lovmæssige krav, der er i forhold til aldersgrænser osv. omkring elløbehjul. Og der har vi selvfølgelig også en interesse i at hjælpe med at oplyse og informere omkring den del, så forældrene også bliver bevidste om det og kan tage snakken med deres barn.
0: Et elløbehjul må højst kunne køre 20 km i timen på offentlig vej, og man skal være fyldt 15 for at køre alene. Man skal i øvrigt køre med hjelm.
2: Tørvejr og en smule solskin først på dagen, men i eftermiddag får vi kraftige byer og muligvis torden.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Maroon 5 her med Sugar.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været på DR.dk igen og fundet tre historier. Jeg har pillet lidt ved rubrikkerne, og så er det jo som altid spørgsmålet, om du kan slutte fredagen af med en sejr. Det gik jo ikke så godt i DJ-battlen for en time siden, nu vil vi jo erkende.
2: Okay, tak for den. Jeg tror, at jeg snupper den her.
0: Godt så.
1: Nummer 1.
0: Så skal der hyles 862 km rap over nallerne.
2: 862 km, og man skal hyle.
0: Og det giver et rap over, så lad os sige poterne.
2: Er noget med ulve at gøre?
0: Det er det nemlig.
2: Mm.
0: Det er det, du vil sige. Ja, den får du altså ikke.
2: Okay. Det er noget med, at man har fået erstatning.
0: Nej, det er det ikke. Du har fået tilskud.
2: Nå, tilskud.
0: Ja. 43,8 millioner kroner er der givet tilskud siden 2017 til opsætning af 862 km ulvesikrede hegn. Det er sådan nogle hegn med sådan en ekstra strømførende ledning i, som rigtig kan holde ulvene på afstand. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som administrerer den her ordning. Og det var bare lige sådan en lille status nu her, efter at en ny pulje til... Ja, hvor man kan søge på 60 millioner kroner. Den er åbnet 1. september. Så ved du det.
2: Okay, tak.
1: Nummer 2.
0: Lægerne griner. Trendslaverne fatter jo nul.
2: Har den noget med min personlige fodbeklædning i dag at gøre? Klipklapper.
0: Nej, men det er dumt. Det regner.
2: Nå. Er det noget med gummistøvler at gøre?
0: Nej, det er noget med magnesium at gøre.
2: Som det er eksploderet salget af det.
0: Ja, men du har stadigvæk ikke fået den, jo. Fordi nu kommer du på bagkant. Nej, magnesium, kosttilskud med magnesium i, det er altså virkelig noget, som er blevet hamrende populært af en eller anden årsag. Sikkert noget inde på TikTok. Det er i hvert fald det, som mange peger på. Men for eksempel Matas, på Matas top 5 år bedst sælgende kosttilskud, der er to af dem magnesiumpræparater. Sagen er bare, ifølge eksperter, læger, forskere osv., så giver det faktisk ikke rigtig nogen mening, hvorfor man gør det her, køber magnesiumkosttilskud. Fordi jo, det er da godt nok at få magnesium, men det får du altså, hvis du får en stille og rolig varieret kost. Så der er ikke rigtig nogen grund til det. Så slap nu af!
2: Tak.
0: Det er mig, der siger det.
2: Ja.
0: Det var, ja. Men forskerne mener det også.
2: Okay.
0: Godt så. Okay?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Nummer 3.
0: Panik. Det er ikke god gas.
2: Det er ikke god gas. Er det, gaspriserne, der ja. Er meget høje.
0: Ja.
2: Og de har ikke været så høje siden juni 23. Er det rigtigt husket?
0: Rigtig husket. Du står og googler.
2: Nej, jeg kan ikke. Jeg kan
0: okay.
2: huske
0: det. Jamen, det er... Ja, 22. Lad os sige det. Ja.
2: Er du sikker på det?
0: Nej. 22-23, cirka. De er skyhøje, og der er altså heller ikke ret meget af det. Gaslagerne i EU er kun fyldt 65% op, og man har altså en ambition om at komme op på 80%. Og det er jo altså forud for en potentielt kold vinter, som vi står overfor. Vi har jo ikke engang taget hul på efteråret endnu. Men det er man altså noget bekymret for, og det betyder også, ja, altså, at gaspriserne de bare stiger og stiger. Fordi ja, panikken det er åbenbart det, som styrer gasprismarkedet, må vi forstå ifølge en ekspert, der udtaler sig til DR.dk. Den historie, meget opløsende, kan du læse inde på DR.dk sammen med alt det andet.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg, og så også lige blæst en som dig. Et godt gammelt sample af en back-to-back.
1: De hurtige basker. De hurtige, sådan der, og ulovlige elløbehjul er også blevet et tema på nordjyske folkeskoler. God Skole er en af dem, og her opfordrer skolens ledelse forældrene til at snakke med deres børn om regler og sikkerhed.
0: Blandt andet er det blevet forbudt at bruge elløbehjul, når eleverne de skal på tur ud af huset. Og Christine, du er taget en tur på skolebænken.
2: Ja, jeg er i hvert fald flyttet ud i cykelskuret, hvor der holder enkelte el-løbehjul. Ellers er det flest el-løbe- eller el-cykler og almindelige cykler, men skoleleder Rikke Høgh Simmer. Sådan et el-løbehjul, som vi står ved siden af her, det må man altså ikke bruge, hvis man skal med på en tur sammen med klassen. Hvorfor ikke?
3: Det er helt korrekt. Dem har vi sagt, at dem kan man ikke møde op på. Vi møder op på cykler, og det skal være lovlige cykler, og hvis man vælger din elcykel, så skal den selvfølgelig også gælde loven. Og det er fordi, at et elløbehjul, for det første, så oplever vi indimellem, de kan køre meget, meget stærkt, og det er også ofte mere usikkert at færdes på dem. Og så er der også den helt klare regel, at man skal være 15 år for at køre på et elløbehjul. Så for ligesom at trække nogle af alle de ting ud af ligningen, så har vi valgt at sige, at man kommer ikke med et elløbehjul, man kommer med en cykel.
2: Og hvordan har eleverne reageret på det?
3: Egentlig overraskende positivt, og hvis der nu skulle være en enkelt, der havde glemt det, så har vi heldigvis også nogle skolecykler, man kan låne med god gammel Lars Rubros motor, og så kan man stadig komme med på cykelturen alligevel.
2: Og egentlig så vil du helst have, at man helt lod være med at have sådan et elløbehjul, hvis man er under 15 år. Hvad kan du gøre for at appellere til forældrene der?
3: Jeg kan i hvert fald hjælpe med at informere og oplyse lidt omkring det her med, for eksempel, at man skal være 15 år, og vigtigheden af, at de er lovlige, gør opmærksom på, at hvis de nu ikke er det, så kan man faktisk stå i en ret uheldig situation, fordi forsikringen muligvis ikke vil dække, og så kan det jo i værste fald være en millionerstatning, man står med, hvis der nu er personskade eller andet på andre.
2: Og derfor har I det så med som et punkt på dagsordenen, når I fremtiden holder forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
3: Jamen, vi har egentlig ikke hørt noget negativt omkring det. Jeg tror egentlig mere, at det giver en refleksion hos nogen, at nå ja, 15 år, det havde jeg ikke lige tænkt over, eller vi må lige hjem og have styr på forsikringen, eller hvad det nu kunne være. Så vi har sådan set ikke oplevet noget negativt omkring det, og vi har også på Aula skrevet ud og fortalt om den retningslinje, vi har for tur ud af huset, som også fremgår af vores hjemmeside. Vi har indtil nu i hvert fald ikke hørt noget negativt omkring det.
0: Inde på DR.dk, der kan du også læse om en elløbehjulsforhandler fra Randers, som meget ofte oplever at sælge elløbehjul til børn. Det er så med forældrenes vidne. Sagen er bare, siger han, at tit så er det sådan, at børnene de har sat sig helt vildt godt ind i, hvad det er for et produkt, de køber. Altså et elløbehjul, som kan køre op til 70 km/t, og derfor kun er godkendt til at køre på sådan nogle lukkede baner. Forældrene, de ved ingenting. Så derfor så er det måske meget godt, at man på God Skole har sat det her på dagsordenen. Så alle er orienteret om, hvad reglerne er, og ikke mindst, hvordan og hvorledes man skal færdes på sådan et nymodens elløbehjul. Så kom jeg lige boomer der.
1: Ja, så var man lige 40 igen. Ja.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulipanen her. Hvilken en af dem?

Morgan Wallen fik du her med Love Somebody. Og så er der lidt 80'er pop til din fredag morgen. Det er Pointer Sisters. I'm so excited.

I'm so excited med Pointer Sisters, så stryger vi direkte fra 1982, hvor den sang er fra, og så helt frem til i år 2026, hvor Teddy Swims altså er i fuld gang med at indtage playlisterne verden over. Mr. Know It All får du her frem til en omgang radioavis.

0: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien, og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleys udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: P4. Du lytter.

0: Det var Pink, Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: T for tavlige brændstofpriser. Det var I flere, der var enige i, at det var for en fredag, da vi klokken 6 i morges havde en T for fredag og spurgte, hvad for en T for fredag du har. Fordi mens Louisa, som har skrevet til os, er glad for, at hun i dag køber en elbil og derfor vinker farvel til, som hun skriver, vanvittige brændstofpriser, så tankede Trine i går for, hold nu fast, 18 kroner og 49 øre for bare en enkelt liter.
0: Ja. Forfærdeligt. Og derfor har jeg også udskudt min tankning til at håbe, at det går i sig selv igen. Det gør det nok desværre ikke, før jeg løber tør. Ifølge FDM, så er den her aktuelle pris på de ubemandede tankstationer 17,89 kroner for en liter benzin og 18,39 for en liter diesel. Det er simpelthen noget, der er på sit højeste, altså benzin- og dieselpriserne, siden 2022. Og diesel er på det højeste i år overhovedet, siger FDM, og de understreger sig, at der vil tale om vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af al balladen i Mellemøsten.
3: Og man kan jo godt frygte, at vi får tilstande igen, som vi havde i, siger jeg, vi, uden at være født dengang, men som man havde i 1970'erne, hvor der var bilfrie søndage.
4: Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid. Og ude på landet var billedet omtrent det samme. Så godt som ingen biler på vejene.
0: Ja, fordi de havde simpelthen ikke råd til at få tanket dem op. Man skulle spare på olien.
3: Det skulle man nemlig.
0: Ja. Jeg håber ikke, vi kommer derhen igen, for så kan jeg ikke komme på arbejde.
3: Nej, og det vil jeg gerne have, at du kommer. Jeg ved ikke, hvad det koster at fylde din bil op, Mads.
0: Vi ligger lige nu i omegnen af en omkring 600 kroner. Ja. Så det er fuldstændig forfærdeligt.
3: Ja, det er hårdt. Min bil er lidt mindre end din. Det koster... Ja, den har nok snedet sig et godt stykke op over de 400. Det går ondt stadig. Hvad koster det at fylde din bil op? Dig, der lytter med. Det vil vi utrolig gerne høre på en sms. Skriv, send den til 1212. Start din besked med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så altså, hvad det koster at fylde din bil op.

0: Det her, det er bare vind og vejr med Thor Farlow. Det koster, kommer til at koste ca. 900 kroner at tanke den bil op, som Grandbanen Nord han har kigget på og købe.
1: Åh, det er mange
0: penge. Med de nuværende brændstofpriser.

0: Au. Din pengepung.
1: Ja. Ja, pengepung. Ja.
2: Ja.
1: Vi er Thybo. Vi skal i trafikken.
2: Det skal vi. Vi kan så sige, nu har jeg så tænkt mig at snakke om lidt vejarbejde. Der sætter man jo farten ned, når man kører der. Så på den måde kan det være, at det ender med at blive lidt billigere at køre bil. Hvis man altså vel og mærke skal mellem Åbybro og Pandrup, så husk, at der er vejarbejde her igen. Det er asfaltarbejde, det går altså lidt langsomt. Og det samme ser vi også fra Sønderup og så ned forbi Haverslev, altså ned til Sandhøj Resteplads til jer, der kører på E45. Så ja, lidt vejarbejde, men ellers så ser det fornuftigt ud.
1: 70 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde. 1212, det er nummer til vores sms'er. Hvis du skriver nord først, ja, så stryger den direkte ind i vores indbakke. Der vil vi gerne høre, hvad det sådan cirka koster at fylde din bil op lige nu med de her nærmest rekordhøje brændstofpriser, som vi ruller med lige for tiden.

0: You Belong With Me fik du her fra Taylor Swift. Og så står vi her og bliver godt og grundigt triste til mode. For der kommer elbilspriser ind lige pludselig også.
1: Ja, Carsten har skrevet, min kone og jeg har hver sin elbil og tanker for ca. 300 kroner om måneden for begge biler i alt længe leve elbiler.
0: Ja.
1: Gider jeg ved dig, Carsten?
0: Ja, også mig. Men jeg tænker altså, benzin, og det er dyrt lige for tiden, kan vi forstå. Ole Christensen skriver, det koster ca. 2500 at tanke min firmabil. Jeg håber, det er en meget stor en af slagsen, for som jeg lige kan regne det ud med de nuværende benzin- og dieselpriser, så er vi altså op over omkring de 140 liter per tankning med den pris. Så jeg håber, det er en meget stor bil, der kan køre meget langt på literen.
1: Noget, der ikke kører på fossil brændstof, men som er på el, det er elløbehjul, og de er blevet tema på de nordjyske folkeskoler, fordi elever, de kører på dem. Det må de ikke, i hvert fald ikke i skoletiden. På god skole, der opfordrer skolens ledelse forældrene til at snakke med deres børn om regler og sikkerhed.
0: Christine, du står sammen med nogle af dem, som har fået investeret.
2: Og fordelen ved at være 15 år og køre på elløbehjul, det er jo det ens forældre, der skal betale, når den skal tankes op. Og ja, det gælder jo blandt andet for dig, Jacob Bær. Du har købt en elcykel eller elløbehjul for et par år siden. Aftalen var, at du skulle nøjes med at køre på de små private veje til at starte med, men hvad er det, der er så fedt ved at have et elløbehjul?
3: Altså klart det fedeste ved et elløbehjul, det er, at du sådan kommer frem og tilbage fra sted til sted, uden sådan rigtig at bruge nogle kræfter og spilde nogle kræfter, og det er bare det, jeg synes, der er fedest ved et elløbehjul.
2: Og så er der også noget med at køre op og ned ad en bakke, eller mest op ad en bakke?
3: Ja, fordi sådan på en cykel er det altid meget hårdt, sådan, og så kommer man op ad en bakke, men nu er det bare sådan, nu bruger du bare tommelfingeren, så kommer du bare derop.
2: I siger jo, at også dig, Asbjørn Pallesen, I siger jo, at jeres elløbehjul, de ikke kan køre mere end 20 km i timen, og I altid bruger cykelhjelm, så derfor overholder I jo reglerne. Men det er jo dem, der ikke overholder reglerne, der nu gør, at reglerne bliver skærpet for jer. Hvad er det, du har oplevet, Asbjørn?
4: Altså, jeg har oplevet, at jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken, og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen, han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig den anden side af vejen på cykelstien, og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
2: Nu har I jo fået at vide, at I ikke må bruge jeres elløbehjul, hvis I skal på fællestur med klassen. Og når vi står herude i cykelskuret, det er heller ikke, fordi der er så mange elløbehjul. En håndfuld ved gæt på blandt alle de her elcykler og almindelige cykler. Men så står vi jo så ved en som her, som I fortæller mig, kan køre en del hurtigere end de 20. Hvor meget vil du vurdere, den kan køre den her?
4: Altså jeg vil sige, at den her den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
2: Bliver du misundelig, Jacob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
3: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
2: Hvad siger I til, at I nu kommer med ind under nogle regler, der siger, at I ikke må bruge jeres elløbehjul i skolen?
4: Jamen det synes jeg egentlig er fint nok. Altså det kan jeg godt leve med. Jeg har jo stadig mine ben, som jeg kan cykle med.
2: Men er det noget, du siger, fordi de voksne hører med?
4: Nej, overhovedet ikke. Det er noget, jeg selv synes.
2: Hvad med dig, Jacob?
3: Altså, jeg synes, det er måske lidt irriterende, men altså, det går jo nok, fordi altså, vi har jo en cykel for en grund, altså, så jeg tænker nok, det skal gå.
2: Hvis man, jeres skoleleder, hun vil jo egentlig helst have, at I heller ikke kører på elløbehjul, når I skal i skole, altså ikke bare på ture med skolen, men også til skolen. Kommer det til at ske?
3: Altså, jeg ved ikke, om det kommer helt til at ske sådan, at ske i skolen, men jo, på turene kommer det til at ske.
2: Men du kan ikke undvære det, når du skal i skole?
3: Altså, nogle gange så nok ikke, fordi sådan, hvis jeg er travlt, så kommer jeg lige hurtigere ned.
2: Hvad med dig, Asbjørn?
4: Altså, jeg synes ikke, måske uden for skolen, så kunne de godt blande sig lidt udenom, fordi at, altså, det er jo på offentlig vej, når vi gør det, hvis man er 15, så er det vores eget ansvar. Altså, men det er fair nok, at de går ind i skoletiden, og så bestemmer lidt der.
2: Nu tager I jeres gåben og går tilbage i klassen, ikke?
4: Jo.
2: Ja.
3: Jo.
2: Ha' en god dag.
4: Tak i lige måde.
0: Vildt, hvis de tog deres elløbehjul op i klasseværelset.
1: Man skal jo ned og spille nogle kræfter.
0: Et elløbehjul, det må højst køre 20 km i timen. Lad os lige få det slået fast, og man skal være fyldt 15 år for at køre alene på det. Og så skal du jo have hjelm på.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Preben Bang Henriksen brød med sit parti, da han i går stemte imod en ny kvælstoflov.
2: Og den nordjyske politiker afviser ikke, at han vil gå imod partilinjen igen, hvis han ikke kan stå inden for andre lovforslag. For eksempel i forbindelse med den grønne trepart for landbruget.
3: For mig at se, så tager jeg hver lovforslag, vi ser i Folketingssalen, og siger, at det er noget, der er et vigtigt lovforslag, der strider mod, hvad jeg mener er ret og rimeligt i Danmark. Og jeg kan da kun sige, nu har jeg om få dage været her i 15 år, og det er første gang, det er sket, så jeg tror ikke, at I skal drømme om, det sker hver dag.
1: Han stemte mod den såkaldte gødskningslov, fordi der ikke er lagt op til at give erstatning til de landmænd, som bliver berørt af lovændringen.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen stemte for loven sammen med det meste af folketingsgruppen, men Preben Bang Henriksen mener ikke, at hans beslutning undergraver formandens autoritet.
3: Jeg har fuld tillid til Troels Lund Poulsen, og jeg må bare sige, at det står i grundloven, at jeg skal stemme efter min egen overbevisning, og den kommer altså til at overrule Venstres officielle synspunkt.
1: Trods uenigheden i Venstre endte den nye lov med at blive vedtaget af et klart flertal i Folketinget.
2: Tusindvis af nordjyske børn tager hver dag elløbehjulet i skole, men ofte er løbehjulene ulovlige og kan køre langt hurtigere end de 20 km i timen, som loven siger.
1: Derfor holder Nordjyllands politi ekstra øje med elevernes transportformer, blandt andet ved de løbende kontroller på skolerne, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reines.
4: Vi har både kampagner for skolestart, hvor vi er ude og snakke med skolepatruljerne og vejlede dem og rosten for deres gode arbejde. Og så er vi ude på egentlig skolekontroller. Ikke kun med elløbehjul og elkøretøjer for øje, men generelt færdselssikkerheden omkring skolerne for forældre og børn.
1: Ikke alle er klar over, hvor farligt det er at køre på elløbehjul.
2: Men man kan altså komme alvorligt til skade, og det forsøger politiet at fortælle både børn og forældre, fortæller Hjalte Helbo Reines.
4: Og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de har. Det er, om de kører rundt på, om de er klar over, at deres unge mennesker, eller dem selv, hvad risici der er ved at køre rundt på et løbehjul med høj hastighed, med så små hjul, lavt tyngdepunkt, dårlig manøvreringsevne. Fordi det ser vi desværre også.
1: En 50-årig mand fra Aarhus er kendt skyldig i forsøg på hvidvaskning af 3,2 millioner kroner i minkbranchen. Det oplyser anklagemyndigheden ved National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.
2: Manden fik blandt andet 800.000 kroner i kontanter i bytte for minkskin, og de penge er altså nu konfiskeret af retten. Hvidvaskningen koster manden 1 år og 6 måneders fængsel. 3 månederne skal afsones, men han slipper for resten af fængselsstraffen, hvis han udfører 200 timers samfundstjeneste.
1: Der er tørvejr i Nordjylland her til formiddag, men i eftermiddag får vi kraftige byger og muligvis også med torden. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 18 grader, og så er der svag til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Lady Gaga fik du her med Alejandro. Skal vi lige starte med en lille, ikke berigtigelse, men i hvert fald måske en korrigering af den vejrudsigt, vi lige fik sendt afsted lige før?
1: Ja. Jeg fik jo sagt, at der er tørvejr til formiddag. Der har været tørvejr. Og som Torben rigtig skriver til os, så regner det. Altså, det står nede i stænger nu, i hvert fald hvor Torben er. Når jeg kigger ud af vores vindue, kan du godt se, at det drypper ned.
0: Ikke drypper? Altså, der er en stor, det er et vandfald, der kommer ned fra himlen lige nu.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Torben, vi hører dig, ja. Og vi ser dig, og vi mærker dig, og vi mærker det våde, som altså bare er over os i disse efterårs begyndende tider. Tak for lige en lille korrigering i sms'en. Den indbakke, den er altså også fuld af benzinpriser, for vi har spurgt, hvad det koster at fylde din bil op, der hvor du tanker lige nu, og vi har altså fået nogle altså fuldstændig vanvittige tal ind. Og det er jo på baggrund af de her meget, meget høje priser, som der er lige nu.
1: Ja, lige præcis. Benzinen er på sit højeste siden 2022, og diesel er på sit højeste i år. Det siger FDM og understreger, at det er nogle helt vilde stigninger på brændstofpriserne. Blandt andet på grund af balladen i, eller måske hovedsageligt på grund af balladen i Mellemøsten. Den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er 89 kroner for en liter benzin og 18,39 kroner for en liter diesel, oplyser altså FDM.
0: Ja, og derfor så overvejer Esther altså familiebesøgende langvejs fra lige for tiden i hvert fald. Der er i hvert fald risiko for, at man lige genovervejer dem, fordi det koster 975 kroner for en fuld tank diesel på hendes gamle Ford.
1: Thomas, han fyldte sin bil inden ferien for over 800 kroner. Prisen var omkring 17 kroner. Voldsomt for min lille pung, der bliver fyldt op med almisser fra Aalborg Kommune, skriver han.
0: Ja, okay. Ja. Og så er der altså Rico fra Nibe, som lige har tanket konens bil 61 liter diesel til 18,39 kroner per liter. Det gav 1.121 kroner. Sådan er det bare.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad koster det at fylde din bil op? Send meget gerne en sms til os på 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så altså, hvad det koster for din pengepung, når bilen den skal fyldes op.

0: Det her, det var Rasmus Seebach og Søn med Spiker. Et lille kig på formiddagstrafikken.
1: Ja, det er det jo gået ind til at være nu. Det betyder også, at der er altså ikke særlig mange biler på vejene. Vores kort er overvejende grønne. Der er lige nogle steder, hvor vi kan se lidt gult, der pipper frem, og det er altså de steder, hvor vi har vejarbejde. Det er altså på rute 55 ved Åbybro, mellem Åbybro og Pandrup og på E45 mellem Himmerland Resteplads og Sandhøj Resteplads.
0: 70 100 110, det er nummeret til Mia Thybo og trafikken, hvis du melder noget ude fra vejene.

0: Det her, det var Bill Medley og Jennifer Warnes I've Had The Time Of My Life.
1: 1.475 kroner koster det at fylde min gamle Lincoln 7,4 liters motor. Den kører cirka 4 km literen, når det ellers går godt.
0: Okay. Ja, når bare man har det sjovt.
1: Ja, det skriver Henrik, fordi vi har spurgt om, hvad det koster at tanke din bil. Og det har vi jo spurgt om, fordi det gør mere og mere nas at få fyldt brændstof på bilerne.
0: Ja, og her snakker vi altså ikke om alle jer elbilsejere, som bare kan gå ned og lige putte et par mønter i automaten, og så har man fuld tank. Nej, det er jo altså de her fossile brændstoffer. Den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er 17,89 kroner for en liter benzin og 18,39 kroner for en liter diesel. Det oplyser bilisternes organisation FDM.
1: Og på den måde er benzinen altså på sit højeste siden 22, og diesel er på sit højeste i år, siger FDM og understreger, at det er helt vilde prisstigninger. De afviser ikke, at prisen for en liter benzin kommer op over 20 kroner, hvilket vil være rekord gennem alle tider. Så selv FDM opfordrer os til i højere grad at cykle og kun køre 110 på motorvejen.
0: Den laveste benzinpris nogensinde i Danmark var i 1994, hvor en liter benzin kun kostede 5 kroner og 21 øre. Lad os da bare lige drømme os tilbage til den gang.
1: Ja.
0: Ellers så kan det jo være, at vi simpelthen risikerer, at vi er nødt til, altså ikke så meget på grund af priserne, men simpelthen på grund af mangel, som de manglede i 70'erne, nemlig brændstof. Der var der jo altså bilfri søndag, vi lige har været en tur i arkivet.
2: Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid. Og ude på landet var billedet omtrent det samme. Så godt som ingen biler på vejene.
0: Ja, der var vi altså tilbage ved oliekrisen, som blandt andet førte til de her bilfrie søndag. Det kunne måske være meget lækkert for pengepunkten, simpelthen at blive tvunget til, at vi bare ikke lige kørte bil et øjeblik og blev enige om det. Så gjorde det jo også, at jeg måske fik en fridag.
1: Ja, det
0: for jeg er altså lidt afhængig af at skulle køre.
1: Men skal vi tage det over at tage de lidt mere positive briller på? Og skulle vi gøre det i højere grad, så kunne det jo sådan set være meget værre endnu. For 4 år siden var benzinprisen over 19,5 kroner literen, dengang da Rusland invaderede Ukraine. Hør bare her, hvordan det lød i TV-avisen dengang.
3: Selvom krigshandlingerne jo altså foregår 100 km væk, så skaber konsekvenserne af den kritiske situation ringe i vandet. Gaspriserne, de ligger på et historisk højt niveau, og oliepriserne og dermed benzinpriserne er også steget kraftigt.
0: Ja, så du kunne bare lige tænke 4 år tilbage, hvis du synes, det gør rigtig, rigtig ondt. Og det synes vi jo altså, det gør nu. Eller du kunne måske tage en tur til Venezuela, Iran eller Libyen. Her stresser man altså ikke over benzinpriserne. Faktisk så er prisen dags dato i de lande på under 50 øre literen. Så irriterende at tænke på.
1: Ja, eller du kan skaffe dig en elbil, ligesom Michael i Den Blå Lastbil, der skriver, på en god dag koster privatbilen 56 kroner i strøm.
0: Michael, vi gider ikke høre for dig. Jan Felsted er sikkert et perspektiv på tingene, fordi han har skrevet, jeg forstår slet ikke, hvad bilisterne piver over. Hvis brændstofpriserne var steget i samme takst som prisen på offentlig transport de sidste 20-30 år, så ville en liter nu koste op mod 40 kroner. Jeg har ikke lige regnestykket i mig, Jan, men jeg går ud fra, at du har ret, fordi det er godt nok dyrt at tage den offentlige transport. Ja, tak for alle jeres sms'er til 12-12'eren med meget, meget dyre og forfærdelige benzinpriser. Vi kan lige nå at få Thea med her. Jeg har en E34 BMW fra 90'erne stående med en 80 liters dieseltank. Så må jeg selv regne ud, om jeg synes, den gør ondt. Thea, det gør den.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: For dig kunne jeg gøre alting, var det her fra TV2. Her på vores arbejdsplads, der er der lidt en tradition for, at når noget skal markeres, en fødselsdag, et jubilæum, at man går på ferie, at man kommer tilbage fra ferie, ja, så giver man altså lige et eller andet. Og giver man ikke noget, så bliver det husket.
1: Ja, så falder der branden ud. Og det er lidt i den boldgade, formiddagen på 4'eren gerne vil høre fra dig. De spørger, har I nogle fede traditioner på din arbejdsplads? Louise og Mads vil gerne høre om rundboldturneringer, firmaskovture, sportsvedemål, fredagsbar eller noget helt, nogle helt andre arrangementer, I selv har fundet på.
0: Hyggelig og inspirerende fredagsradio, lige præcis der, hvor du lytter med, om det så er i DR Lyd-appen eller på din FM-radio. Det er ligegyldigt, det er lige efter radioavisen, og det er klokken, den er 10.
1: Vi er færdige for i dag, Mads. Så have verdens bedste fredag og weekend, og så lyttes vi bare ved igen på mandag kl. 6.
0: Det er lige præcis, hvad vi gør. Tak for alle jeres dejlige sms'er, især i forbindelse med DJ-battlen, som jeg jo vandt.
1: Jeg slikker lige min sår.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Daugbjerg.
1: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne deroppe.
0: Kaldgrupperne.
1: Ja, kaldgrupperne, ja. Præcis.
0: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og Paul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
1: Ja.
0: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære med
1: Nej, det var noget med det der med, så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
0: Og så har vi jo Gitte. Travle.
1: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
0: Ja, hun har både fået nye tænder.
1: Check, det var onsdag.
0: Og nyt hår.
1: Det var i går.
0: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
1: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er.
0: Ja,
1: er det søndag?
0: Ja, det må næsten være weekenden, ikke?
1: Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
0: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i formiddag på 4.
1: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
0: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
1: Ja, præcis.
0: Det hele ikke bare handler om arbejde, men der er også noget sjovt.
1: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det, og husk nu, vi har det her møde på onsdag. Mm. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
0: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, petankkonkurrence, eller klæde ud dag.
1: Er du god til petanke?
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Mads, det er jeg faktisk ret god til petanke.
1: Det tænker jeg godt.
0: Ja, der er jo et koncept, der hedder petanke og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
1: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klædeudfester?
0: Nej.
1: Nej.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst.
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforeningen. Jeg var tit nede i baren, men jeg var ikke med i festforeningen. Men der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strand Bar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitassens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensanger, alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom det der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, som bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller via taleboksen i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi hæver
0: jo hinanden i mål. Præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.

0: De er vildt dygtige.
1: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
0: Og så spiller de op til dans.
1: Ja.
0: Og det er altid fedt, ikke?
1: Lige nu her, tidligere på morgen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød, og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
0: Ja, så kæmmer du fællessangen.
1: Nå ja, fællessangen er også sagt for pokker.
0: Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, dengang vi havde besøg af Christoffer her i programmet, det var jo en fredag, der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
1: Sådan. Ja. Ja, det er stærkt.
0: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport og lave turhold.
1: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold ligesom, fra Superligaen.
0: Lidt ligesom VM-spillet.
1: Præcis.
0: Bare for medarbejde. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vil vi gerne høre om det.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, sådan skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det.
0: Det er, men...
1: Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det, gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt, men... Rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidlige arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sættes ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR Sporten, så bliver der jo konkurreret i
1: Gud,
0: alt. Ja. Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens.
1: Der
0: er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, at alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Nej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der... Ja, jeg vil sige, at han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Jørgen Kommune vil lave sin egen elforsyning, så man ikke længere er afhængig af det nationale netværk, der slet ikke kan opfylde behovet for strøm nord for Limfjorden. Og det er en ganske fin idé, lyder det fra Moderaternes energiordfører, den tidligere klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
3: Jeg hilser egentlig grundlæggende velkommen, at mange prøver at tænke nyt om, hvordan vi får udbygget og hvordan vi skal bruge vores elnet fremadrettet. Jeg kan også få øje på nogle udfordringer i det. Der er noget økonomi, man skal have bevilling for at drive sådan et elnet.
2: I Jørgen Kommune drømmer man om en model, hvor der bliver ført kabler direkte fra vindmølleparker og solcelleanlæg til virksomheder og boligområder. Vi har ikke tid til at vente på, at elnettet nord for Limfjorden bliver udbygget, lyder argumentet. Lars Aagaard understreger, at han ikke ønsker to parallelle elnet, men han forstår altså godt frustrationerne.
3: Det er en vild udfordring, vi står overfor, og der er dele af Danmark med den viden, vi har i dag, særligt det sønderjyske og det nordjyske område, som er udfordret af, at man har en større efterspørgsel på at bruge strøm, end det, som energinets ledninger de kan levere. Så det er rigtigt, at der er en udfordring.
2: Lars Aagaard er klar til at tage ideen med videre ind på Christiansborg. En brand har i nat hærget slagteriet Himmerlandskøds afdeling i Farsø. Alarmen gik kl. 01:39, hvor der var melding om synlige flammer, der kom gennem taget på slagteriets lagerbygning. Vidner hørte også brag fra bygningen, formentlig fra eksploderende gasflasker. Heldigvis lykkedes det at få slukket branden, inden den kunne brede sig til andre bygninger. Der var flere medarbejdere på natarbejde, men de var ikke i fare, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Politiet har ingen mistanke om, at branden kan være påsat. Noget tyder på, at den er startet i en truk på lageret, men det skal nu undersøges nærmere af brandteknikere. Sky over Nordjylland i dag, og i eftermiddag kan vi få kraftige byger, muligvis også med torden. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var nyhederne for DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe kostume på. Det var en lille smule kikset, men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk, sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: måtte
3: på.
2: Hold op.
3: Ja, det var rigtig fint. Og det var faktisk så stor en succes, og året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden da fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her. 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det OK, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu lægger vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, at det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, i de møder Pippi Langstrømpe og en olieshark?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Åh, godt.
1: Nå, det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
2: Det lyder modtaget.
3: Men udkørning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne iførte Pippi Langstrømpe og Sjajk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed, som I er?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravn. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejdernes tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores tre værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave, og så at lave det sammen. Vores to andre er ansvar og respekt og ansvar, og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de to andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor, alvorligt og sjovt. At,
0: ja.
2: Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder.
0: Ja.
2: Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Så han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet. Ja.
0: Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjov, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her perform bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi,
0: måske. Velobis, vi ved det.
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går på, står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum.
0: Stikflæsk ad libitum. Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald. De kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter at ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast Louise, 19
0: fedt
1: år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidt pyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high. Mm. At man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, at alle havde faktisk nogle gode, positive ting den her uge.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Yeah. Jamen, det kommer jeg til, fordi det er lige en PT-sygemeld med noget hofteskifte, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak. God weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyet med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Du lytter til formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Hov.
3: Hov.
2: Og Mads Tyrsted.
3: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
2: Ja.
3: Marianne, hun har sendt den her.
2: Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså både en rundboldturnering og udklædning, ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
3: Åh, fedt.
2: Ej, det vil man gerne se.
3: Ja, det vil man meget gerne se.
2: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner. Og om aftenen, så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
3: Mega fedt.
2: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være, at Jacob fra Pentia skulle overveje, om hele
3: ledelsen
2: skulle komme
3: til tandpastatuber. Ja, det der tip til Jacob.
2: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
3: Ja.
2: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål.
3: Ja. Ja.
2: Jeg slog mig simpelthen så meget.
3: Er du god?
2: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
3: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
2: Ja, det kunne jeg forestille mig.
3: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
2: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
3: Nej.
2: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
3: Nej.
2: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
3: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
2: Du er allerede i gang med at planlægge
3: rundboldturneringen. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, 100%.
2: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på 4'eren en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
3: Ja, fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
2: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.

0: Louise, vi har jo haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg tror alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til...
1: Shike, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo, jo.
1: Jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage med de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her, fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget, fordi jeg synes, det er så svært at finde noget, jeg føler mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøje fredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. En og så kunne man sidde og få en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret.

0: i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden, desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé. Også
0: det er ikke
1: lige at få set, når sætter sådan ud her, hvor I sidder.
0: Ja. Og har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja.
0: Vilde farver på væggen. Ja, det er ikke nogen dårlig idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang af tv-premiere i går. Vi går ualmindelig meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, get up.

0: Gift til første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, skal jeg lige sige.
0: Nej, nej. Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder to ud af fire par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjov nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med to cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder hun på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der. Altså, det er, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Ja. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som to dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af, det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Line og Jesper jo så har cykelsporten til fælles. Så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Ja, prøv lige at spille klippet.
4: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Mine venner og jeg, vi elsker vin. Og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
2: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Ej, jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
4: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det her det er jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet dem?
1: Ja, præcis. At, ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift ved første blik. Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at det ser bare, det lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i
0: weekenden.
1: Det kan jeg godt stå. Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag.
0: Der kommer to nye.
1: Yes, når vi møder de to sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: Gift ved første program.
1: Nej, men det
0: jeg tror faktisk, jeg lige skal igen se første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det
1: var
0: godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Elektriske løbehjul, også de ulovlige, er blevet så populære blandt nordjyske børn og unge, at skolerne nu begynder at indføre særregler på området. Det gælder blandt andet Gu skole i Aalborg, hvor eleverne ikke må køre på løbehjul under udflugter med klassen. De skal cykle i stedet for, og det er helt ok, mener Asbjørn Pallesen.
3: Uden for skolen, så kan de godt blande sig lidt udenom, fordi at, altså, det er jo på offentlig vej, når vi gør det, hvis man er 15, så er det vores eget ansvar. Men det er fair nok, at de går ind i skoletiden og så bestemmer lidt der.
2: Skolens ledelse opfordrer også forældrene til at tage en snak med deres børn om sikkerhed, når de kører på elløbehjul. Elløbehjulene er kommet for at blive, mener Jakob Bær.
4: Fødsel af elløbehjul, det er, at du sådan kommer frem og tilbage fra sted til sted, uden sådan rigtigt at bruge nogle kræfter og spille nogle kræfter. Det er bare det, jeg synes, der er fødsel af elløbehjul. På en cykel er det altid meget hårdt, og så kommer man på en bakke, men nu er det bare sådan, nu bruger du bare tommelfingeren, så kommer du bare derop.
2: Et elløbehjul med højst køre 20 km/t på offentlig vej, og man skal være fyldt 15 for at køre alene. En rigtig god idé, sådan betegner Moderaternes energiordfører Lars Aagaard Hjørring Kommunes plan om at lave en lokal strømforsyning. Han frygter du også, at forbrugerne i Hjørring omegn kan ende med en kæmpe regning, hvis projektet slår fejl. Teknik- og miljøudvalgsformand Søren Hohmann fra De Konservative er dog ikke bekymret.
5: Jeg er ikke så bange for det her med, at der er nogen, der får noget i klemme, fordi vi har et enormt brug for strøm i nettet heroppe. Så det, at vi kan finde nogle løsninger, som ikke bare passer på den store, det ser jeg som en rigtig god ting, og ikke som noget, man skal være bange for.
2: Ideen om en lokal strømforsyning er opstået, fordi elnettet ikke kan levere den ønskede strøm til de store virksomheder nord for Limfjorden. Vejrudsigten for Nordjylland, den siger skyet vejr. I eftermiddag får vi kraftige byger, muligvis med torden. Temperaturerne ligger mellem 14 og 18 grader. Svag til frisk vind fra sydvest og vest. I aften og nat vækstende skydække med byger. Det var nyhederne for DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.

0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.
1: Tak for dig.
2: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomberbekendelsesbrevkassen,
1: ja.
2: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
1: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
2: Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvad skal
2: Nej,
1: du
2: jeg kan bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum, ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
1: Ja.
2: Og så vil der skrive, at i går,
1: ja.
2: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
1: Hmm.
2: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
1: Ja.
2: Jeg skynder mig.
1: Du har fart på.
2: Jeg har fart på.
1: Ja.
2: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Meget hyggeligt.
1: Ja.
2: Meget hyggeligt.
1: Jeg har jo et godt fællesskab.
2: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
1: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
2: Og, ja, det, lige, og det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
1: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
2: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
1: Det har også virkelig været akavet.
2: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der
1: ja.
3: Kom ind.
1: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle små bøffer.
2: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
1: At vi har fået sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
2: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon både bagefter her senere, eller igen på mandag,
1: så er I så
2: vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende
1: ja.
2: Oplevelse.
1: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
2: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
1: stod også, du op, eller sad du ned?
2: Jamen, jeg havde lige i det moment havde jeg sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
1: Send din arbejdsbøf kiks bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, ja. Der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge, der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
2: Ja, det er helt frækt.
1: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
2: Nej.
1: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare have det ud.
2: Der er også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
1: ja.
2: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
1: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Det vil sige, at han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
2: ja.
1: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
2: Det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ja. Ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte, alt for lave pris?
2: Har du helt dobbelt at vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
1: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
2: uden vedkommende var gravid.
1: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller talebobben i det her lød.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4.

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, da jeg mødte ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 timer på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan, hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så, jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Men Bjarne, alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer, han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Malene. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kokken, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt rent.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden. Og om, at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Så du ugen, da den farede forbi?
3: Nej, det er vildt, det er allerede fredag.
2: Det er sindssygt.
3: Det er gået stærkt.
2: Det har været en fed uge.
3: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej, det er sådan...
2: Både og.
3: Ja, det er også dejligt med weekend.
2: Ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget
3: valg. Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
2: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
3: Nej, hvor
2: og det er med telt og hoppeborg og alt muligt. Den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
3: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
2: Ja, og
3: fylder 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
2: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
3: Jeg skal til Sjælland, ja. Carsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
2: Kom så, Carsten.
3: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i Formiddag på 4'eren.
2: Hverdagen er noget af det bedste.
3: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
2: Nej.
3: Min 6-årige søn siger, at vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
2: Nej.
3: Ej. Morten, du er en fortjent weekend.
2: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
3: Det var nemlig din mand.
2: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
3: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i Formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så rigtig god weekend til alle sammen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilias Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Husing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang oliepriserne meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ushing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrækker lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav,

0: Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
2: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
1: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
4: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
1: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
5: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
6: Ellie, kom, du skal lige.
5: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
6: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
5: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
6: Ellie, lige her. Pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
5: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
6: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
5: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
6: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
5: For ellers kommer det til at gå galt.
6: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål. Nå ja, endelig.
1: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
7: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
1: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de max kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
7: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
8: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
9: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
1: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vær.
10: Nej, hvis ikke det er altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sej, der ligger omkring 18 grader.
1: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
11: P4. Du lytter

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugorm.

sådan en god gammel 90'er klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Step It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på P4, hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Prisen på en liter benzin nærmer sig 18 kroner, og det gør ondt på de nordjyske bilister.
3: Tankes kan jo tankes, der er jo ikke rigtig noget at gå ved.
4: Du giver 17,89 i dag. Eksperter vurderer, at det måske kan ende over 20 kroner.
3: Så er det jo sådan, det er. Jeg kan ikke gøre en skid ved jo.
2: Siger Uffe Steni Larsen fra Aalborg, som vi mødte ved pumpen tidligere i dag. Benzinprisen er lige nu den højeste siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Og denne gang er det krigen i Mellemøsten, der presser prisen op, forklarer forbrugerøkonom Ilias Dogro fra FDM.
5: Først så var der jo krig, og så var der udsigt til fred, og nu er der lange udsigter til fred, og det betyder bare højere oliepriser. Og det kommer så oven i de her lave lagre, som man har rundt omkring i verden. Så det mindste rygte i Mellemøsten, det får altså en stor betydning for de priser, vi har på tankstationerne.
2: Selv hvis USA og Iran skulle blive enige om at lægge våbnerne i morgen, så vil det stadig være dyrt at tanke, siger Ilias Dogro.
5: Fordi der er også rigtig meget infrastruktur, der er ødelagt, og der er rigtig mange lager, der skal fyldes op. Så på den måde, så skal man ikke tro, at selvom der kommer fred i morgen, at vi så ser benzin- og dieselpriser, som ligner dem, før vi så krigen.
2: Prisen på en liter diesel ligger lige nu omkring 18,50 kroner. Elektriske løbehjul, også de ulovlige, er blevet så populære blandt nordjyske børn og unge, at skolerne nu begynder at indføre regler på området. Det gælder blandt andet Gu skole i Aalborg, hvor eleverne ikke må køre på løbehjul under udflugter med klassen. Men løbehjulene, de er kommet for at blive, mener Jakob Bær, der går i 9. klasse.
6: Fødselsværdet elløbehjul, det er, at du sådan kommer frem og tilbage fra sted til sted, uden sådan rigtigt at bruge nogle kræfter og spille nogle kræfter. Det er bare det, jeg synes, der er fødselsværdet elløbehjul. På en cykel er det altid meget hårdt, sådan, og så kommer man på en bakke, men nu er det bare sådan. Nu bruger du bare tommelfingeren, så kommer du bare derop.
2: Et elløbehjul må højst kunne køre 20 km i timen på offentlig vej. Kraftige byer, muligvis med torden, temperatur mellem 14 og 18 grader, svag til frisk vind fra sydvest og vest.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på E45 Nordjyske Motorvej ved Nørresundby i sydgående retning. I skal være opmærksom på en person, der går tæt på motorvejen. Det er lige ved tilkørsel 22 Nørresundby C. Kør forsigtigt og vær opmærksom på en person tæt på motorvejen. Det er, hvis du kører på E45 fra Nørresundby mod Aalborg, lige ved afkørsel 22 Nørresundby C.

0: radioplay.dk.
1: Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og What a Night med The Four Seasons. Og med 63 titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Fortallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt, lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik vi altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212 og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har der aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her på turné. Det hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits. Den hedder Need You Tonight.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører fra Hjørring i retning mod E39 på rute 35 Frederikshavnsvej. Tilkørselen til E39 den er lige nu spærret for jer, der holder på rute 35 på grund af en bil i brand. Redning er på stedet, men vær altså opmærksom, hvis du kører fra Hjørring og har retning mod motorvejen. Lige nu er tilkørselen til motorvejen spærret, når du kommer fra rute 35 Frederikshavnsvej. Det er på grund af en bil i brand.

0: let you know, you one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess. Men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

P4 Trafik først med en rettelse. Bilen i Branden befinder sig på rute 553 hen mod Sæbyvej lige ved Indbro Byvej. Vær derfor opmærksom, hvis du kører på rute 553 og skal på E39, da der altså er en bil i brand. Kører du til gengæld længere sydpå ved E45 ved Støvring i sydgående retning, så skal du være opmærksom på, at der er vejarbejde på strækningen, der giver en del ekstra køretid. Det var altså ekstra køreminutter til jer på E45. Det er fra Støvring forbi Haverslev på grund af vejarbejde. Yeah!

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130, der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemann Sø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-indboksen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Oh høj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer. Goodbye.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi det næste. Det er Jutta fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97, Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens andetalssang. Just

7, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skrive lige P4 først, og så lave et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med den gode Mumle. Vi skal blive i det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er Mø, du skal få.

P4-trafikbilen, der tidligere har været i brand på rute 553 syd for Hjørring, er heldigvis slukket, og vejen er åben igen. Kører du til gengæld længere sydpå på E45 ved Støvring i sydgående retning, så skal du være opmærksom på, at det vejarbejde på strækningen giver en del ekstra køretid. Kører du nordgående, så kan du forvente kø fra Mejlby og frem til 32 Sønderup. Det var altså ekstra køreminutter til jer på E45 fra Støvring syd og forbi Haverslev på grund af vejarbejde på strækningen. Det gælder i begge retninger.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører mig i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

finde på at smide ind i playlisten med tallet 97. Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, "Hej Kenneth. Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang."

Weekendens tal er 97, så Dofa født i 97, skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... Ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret og skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Vi tager den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum, og det her nummer med Gert K., det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, mand. Fik 1000 milliarder kroner ind på den, mand.
2: Shit, der er snart ikke plads til flere der, mand. Du er bare fyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
2: Der skylder dig penge, mand.
1: Ja, Niller! Skylder mig penge! Niller, det er dig, jeg snakker.

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Et cetera.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum Farm. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her.

Måske kan du huske, at Mike Tyson boxede mod Evander Holyfield i 1997. Så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Det kan gå mange veje, det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så senere prøvet. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med K-Bubi 4. Det er fordi, jeg sad lige og flippede over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sange med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi, quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt... Jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag og eventuelt ringe ind til kategorien 2005 eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1.000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraplyvejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt hagl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som endeligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bunde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bakke nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bakke, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio, kammerat.
1: Ja.
0: Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal ind i quizværkstedet,
1: ja.
0: Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærgerlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bundes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay away.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det, i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik.
0: Ja.
1: Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kurv nummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom. Altså, det,
2: det må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, han er... det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder som om, han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Prøv at bagdyst,
0: ja, nemlig, ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få, men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: han jo... Så man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så er han på en eller anden måde også død for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som været på den store baglyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, ja, du, men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi jo besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det? Tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikkers har jeg endda også set nogle af, som, ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk. Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder op i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillad mig lige at tilføje vepse.
1: Dem har der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen ved rigtig stort.
1: Strik.
0: Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokegørende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det er en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde lavet den,
0: ja. Det skal jeg da love for. Du lytter til Christian Mønnes radioprogram, et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har rådet en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quizzen.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå, på det er dejligt. Slet ikke. Det,
2: det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under
0: udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Og det... vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor... så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kan lytte til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det, vi tænkte, var, at man ligesom kunne forene de to ting. Altså dig, der laver lyd, kære lytter, og også, at det er weekendagtigt. Ved, at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyd med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at forklare på.
2: Nej, jeg tror godt, man forstår det.
0: Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen, og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden. Og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan fx være, at du sådan...
2: Åbner en dør. Går. Spiller på trum.
0: Ja, går. Og så... Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, fx.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyde, men også... Nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at høre, det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Ja. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens jeg ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John. Yeah.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

P4 Trafik, en melding til jer, der har planer om at komme ud på E45. Det gælder både nord- og sydgående retning, men særligt i sydgående på strækket mellem Haverslev og Sønderup, det vil sige syd for Støvring. Der er varebart i gang og har været det længe, og kun én vognbane til rådighed i hver retning. I sydgående retning, som sagt, ja, der er der altså største udfordringer, og der skal du regne med en 20-25 minutters ekstra køretid på grund af vejarbejde.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bondes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstitel, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja, ja. Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mig, altså det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde, og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i weekend. Ja. Det bliver ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja, altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med, og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde. Det var ret fedt, faktisk, hvor mange der kan.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
3: Goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan simpelthen, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin? Er
3: det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt roligt.
0: Ja, det synes jeg godt, man må spørge om, kan man ikke?
2: Jamen, det kunne godt være, at de kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Mm. Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld, jo. Må vi bede om din anden lyd?
3: Bang!
0: Ingen gang til.
3: Bang!
0: Bang, ja. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, så sådan hen ad nogle fliser, ja, altså, i et par sådan lidt fine sko. Du,
0: ja, klak, klak, klak. Altså jeg var mere sådan, som om du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så, jeg synes, det er dit gæt, så. Jeg tror, han skal til sådan et rollespils-reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså uden naturen end live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hovene, der sagde den der lyd i starten, så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
2: Nå,
0: det tror jeg mere sådan...
3: Ja, men den lyd, der man ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er en rigtig væsentlig point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slags ved den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet. Og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak.
0: Tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hedder det ikke. Nej. Jeg må sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Titel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorium og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: Sangbog.
2: Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle.
3: Nej, han har lavet en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Ja. Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja,
3: skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå,
2: så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke. Nej.
3: Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at mærke.
3: Ja.
2: ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt.
3: Nej.
2: Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal... En masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du katquizzen? Der har det været godt, du også det.
3: Det skal jeg også.
2: Ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inden din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker. Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4, mine damer og herrer. Nu har jeg aldrig.

tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker. Har du katquizen?

0: Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer, fordi du har en kat, så ved jeg jo, du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
1: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
1: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg kan godt selv høre det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
1: Det hedder, har du katkisten?
0: Ja.
1: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til, har du katkisten? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Ja.
0: Det er faktisk bare det, jeg behøver at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: I'll be there for just Glenn.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
1: Har du kat?
2: Har du kat? Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
3: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
3: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
3: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå ja. Hvad laver du til daglig, Per?
3: Jeg kører lærer.
0: Du er kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens jeg er ved at køre?
3: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
3: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
3: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
3: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
3: Jo, men det gør ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
3: Så.
0: Ja, ja. Nå,
3: det er
0: og hvordan...
3: fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
3: 152.
0: 100, og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
3: Hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel
3: ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
3: Ja, ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, nå det...
3: Hun var ikke dansker, så...
0: Nej, men det er også men, det. Hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op i bakke.
3: Det er ikke så meget med kørselen, der gør, ja.
0: Det er selvfølgelig nok. Per, ja, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jeg skal have fast min katte. Nej, det er ikke musik.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
3: Jo, men det er rigtigt.
0: Men
3: nej, det var godt nok. Det var det, jeg skulle lave i weekenden. Det var, de skal jeg ved at lave sådan et hus, som de kan komme ud. Fordi det er jo enekatte. Det er ikke så godt.
0: Nej.
3: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
3: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Så. Hedder det et kattevoliere?
3: Og til fugl, så hedder det fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
3: Ja. Ja, det er jo skidesmart. Det er for...
0: Så for sæt, så der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
3: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
3: Prøv at nu fortælle dig lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du har...
3: Så du må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har... Du har en kat, ja.
3: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
3: Nej.
0: Du har ikke en kat.
3: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
3: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end kattene gør. Per... Tusind. Per, jamen okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo sådan en tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: fra DR Nordjylland.
1: Prisen på en liter benzin nærmer sig 18 kroner, og det gør ondt på de nordjyske bilister.
2: Tankes kan jo tankes. Der er jo ikke rigtig noget at gå ved.
3: Du giver 17,89 i dag. Eksperter vurderer, at det måske kan ende over 20 kroner.
2: Så er det jo sådan, det er. Jeg kan ikke gøre en skid ved jo.
1: Nej, sådan lyder det fra Uffe Steni Larsen fra Aalborg, som vi mødte ved pumpen tidligere i dag. Benzinprisen er den højeste siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Og dengang er det krigen i Mellemøsten, der presser prisen op, forklarer forbrugerøkonom Elias Storkro fra FDM.
4: Først så var der jo krig, og så var der udsigt til fred, og nu er der lange udsigter til fred, og det betyder bare højere oliepriser. Og det kommer så oven i de her lave lagre, som man har rundt omkring i verden. Så det mindste rygte i Mellemøsten, det får altså en stor betydning for de priser, vi har på tankstationer.
1: Prisen på en liter diesel ligger lige nu omkring 18 kroner og 50 øre. Nordjyllands politi har et ekstra vågent øje på ulovlige elløbehjul og andre køretøjer for tiden. I Hjørring og Jammerborg kommuner har man hen over foråret og sommeren kontrolleret mere end 70 elcykler, elløbehjul og knallerter ved skoler i de to kommuner. Og konklusionen er klar. Der er for mange ulovlige køretøjer og for mange førere under 15 år. Ved samtlige kontrollerede skoler fandt politiet ulovlige forhold, blandt andet elløbehjul og elcykler, der kører langt hurtigere end tilladt. Det mest markante tilfælde var et elløbehjul, der kunne køre 50 km i timen. Det blev beslaglagt i Jammerbugt og blev ført af en 12-årig. Politiet opfordrer nu forældre til at sætte sig ind i reglerne, før de køber elcykler og elløbehjul til deres børn. Her fredag eftermiddag og i aften kan der komme en del byer fra vest, der lokalt kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. 14-18 grader.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend. Sådan.

0: Sprækker med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt. Og
1: altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig hø, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møgsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have været med at lave den med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Ja. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hvad har I gang i med den musiklist?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er
0: yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo, altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Jeg vil faktisk sige alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brugt over apps. Ja. Det kan vi tage en anden dag.
1: Fændt bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om.
0: Det er ikke, du skal det.
1: Skal øge mig.
0: De eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan det heller ikke være for godt.
1: Nej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Lad os få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum, og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hittet, I tager et af de andre, eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Og han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000-listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl, et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind ovenpå, at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det dur overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det heller ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Jeg er 91,
1: om det tæller.
0: Jo, altså det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet... hvad hedder det? Lille Per, julebanden i Island. Og det er enig i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ja, ja. Længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan være, vi skal læse noget...
1: julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det bliver lidt langt program.
0: Men på den, det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige, om jeg... Her kommer Pippi Langstrøm, bliver der også med. Der er rigtig, rigtig mange grupper. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000-listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for
1: under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ellers så nominerer jeg bro, så I selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Jeg ser er det bare. En trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget rette program. Ja. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi virkelig får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælper det der. Virkelig, der er virkelig, bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det.
1: Hold da op. Hold da op. Det var smart, det der.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke. Jeg synes, det har været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et pris med sig. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare problemet er, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det duer ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33? Det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen. Altså, den...
0: Nå ja, ikke hold, men han er for gammel.
1: Ja.
0: Og vi skal have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der ekskluderer vi de unge. P4, den nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert... Altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: det er ikke. Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Næsten bæksten. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige i jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det
0: er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej. Niks.
1: De har været unge, det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, vi skal at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud, og det er når de bliver gammel, for gammel.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige nu googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Si også, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet produceret i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi vil se ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuel overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at ikke også de holder dig.
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.
2: Ja, ligesom Medina, så giver jeg faktisk også slip, fordi jeg har jo min gode kollega Martin Sejstrup Clausen med, og jeg har sluppet ham, og han er stukket af, og han er stukket nordpå. Han har taget en tur til Frederikshavn.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
3: Og jeg har fået dejlig besøg af to herrer, der er noget pænere klædt på, end jeg er. Jeg står i min lange regnjakke og min blå jeans. Men på min højre side, som er den ene, der skal battle med os i dag, Laurits Nielsen fra Artilleriet. Kan du ikke lige sige Artilleriet? Hvad går det ud på?
4: Jamen, Artilleriet, det er jo en afdeling, som skyder med kanoner. Og specielt kanoner fra 1700-tallet. Og de kanoner, vi har her i huset, det er nogle feltartillerikanoner på cirka 1,5 pund, og vi skyder med cirka 160 gram sortskrudt.
3: Og så kan jeg lige hurtigt hoppe over på den anden side, fordi vi skal også have præsenteret den anden. Hjørne. Michael Jensen, ikke artilleriet, men livgarden. Du er lidt anderledes klædt på, men det vigtige er jo, hvad skyder I med?
5: Vi skyder med musketter, pistoler, og vi har vores sabler. Ja, vi har alt. Vi har vores bajonetter. Jamen, vi finder alt, hvad vi overhovedet kan bruge.
4: Men ingen kanoner.
5: Nej.
3: Som du kan høre, Knud, ikke, så er der allerede lidt battle i gang her.
2: Ja, og det er jo en helt særlig ting, fordi hvad er det helt præcist, de her to herrer, de har gang i Frederikshavn de her dage?
3: Jeg kan sige, det er jo det, der kaldes Tordenskjoldsdagene, i hvert fald Tordenskjold byen Frederikshavn. Så inde på den her lukkede plads ved Krudttårnet, der er der jo folk, der går i flotte hatte med musketter og skyder med kanoner, og jeg ved ikke alt, hvad der foregår herinde.
2: Ah, men det lyder som en fantastisk måde at lave en fredagsfest på. Hvad det er for noget musik, der skal kæmpes om? Jamen, det hører vi om lidt. Her er det Samba og Homewrecker. Allerførst, så skal vi lige en tur forbi Johnny Krone i trafikken, og så skal der battles musik.

0: Vi har altså taget en tur til Tordenskjoldsdag og afvikler vores DJ-battle deroppe fra i dag. Det er altså i Frederikshavn, men der er jo fester andre steder i Nordjylland. Blandt andet også i Aars, hvor der er kæmperfest. Det er absolut også værd at køre efter, skulle jeg da hilse og sige. Og Johnny Krone, ja, hvis man tager til fest, så kan man jo altid køre, men man skal huske, hvis man har fået nede inden for festen med alkohol, så skal man lade bilen stå, og så sørge for at komme hjem på en anden måde. Men dem, der bare er ude at køre og gerne vil opleve noget, vil jo gerne vide, at alt forhåbentlig er godt.
1: Jamen, så skal I snakke med en anden jo.
0: Oh.
1: Men altså, jeg vil så sige, at mange steder er det rigtig godt. Det er altså det her vejarbejde, vi jo har været vidne til i efterhånden en 2-3 uger, 2,5 uger eller noget. E45 i begge retninger mellem Sønderup og det nordlige af Hobro. Jeg kan glædeligvis fortælle, at der er to farbare spor i nordgående retning, og det betyder også, at der er sådan næsten normal motorvejshastighed, altså ikke 130 eller noget lignende. Men i sydgående er der kun én ledning i vognbane, og det er altså nok fordi det er fredag, der er ekstra minutter lagt på. Det er en 20, måske næsten 25 minutter, du skal lægge oven i hatten på normal kørseltid. Og det er allerede fra omkring Støvring Syd, og så frem i den retning. Og det giver mening, hvis du havde planer om at komme til Aars, så vil du jo typisk køre den vej ned, hvis du kommer i hvert fald fra Aalborg af, og så køre ind af 13'eren. Så husk nu lige det. Ekstra rejsetid skal du beregne.
0: Jamen, det er altså hermed givet videre.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Men nu er det jo altså kampen her. Man må sige, en kamp, når vi lige frem har Laurits Nielsen med fra artilleriet, og så Michael Jensen fra Livgarden, så kan det jo ende med at blive drabeligt, Martin.
3: Det kan det, og jeg kan sige, der er også lagt op til et stort opgør mellem de to. Jeg kan jo lige starte med dig, Laurits. Artilleriet. Du har taget en kanon god sang med, altså... Hvad skal vi høre fra jeres side af?
4: Jamen, jeg er fra den gang, da Creedence Clearwater Revival var på toppen, så vi skal da høre Have You Ever Seen The Rain?
0: Ja, den lyder sådan her.

0: Laurits, jeg kan sige, der blev lige sunget lidt med. Altså, du svarede også lidt på det, men hvorfor lige den her sang?
1: Jamen altså, det er fra min ungdom, og det musik, vi hørte på dengang, det var inden der kom synthesizer og alt det her sjove noget, man har i dag, og computer-designet musik og sådan noget. Det var det, man kunne på scenen med det samme.
0: Men om vi skal høre... Jeg bruger lige ind, fordi om vi skal høre den sang, det er jo ikke helt sikkert.
2: Nej.
0: Fordi Livgarden har jo også taget en sang med.
2: Jamen det er jo det, og det er derfor, jeg bare lige nu vil lige afbryde jer lidt, for at sige, at hvis du lytter med på DR's app, altså DR Lyd-appen, så kan du rent faktisk gå ind og stemme på de to sange allerede nu. Hvis du er til den gode gamle sms, jamen så er det jo som altid til 12.12. Du begynder med at skrive nord, og var det så Laurits' sang nummer 1, jamen så skriver du et ettal. Du skriver altså nord, laver et mellemrum og skriver et ettal for Creedence Clearwater Revival. Og så bare sender den afsted. Men du har nemlig fuldstændig ret, Martin, fordi vi skal jo også have Michael med.
0: Det skal vi, og det er måske ikke en kanon god sang, men det er, han skyder også med skarp, vil jeg sige. Altså, Michael, hvad er det, vi skal høre, hvis det er dig, der går hen og vinder?
3: Ja, vi skal selvfølgelig høre Hoist the Collar fra Pirate of Caribbean, det, som smager lidt af det, vi laver. Vi skyder med krudt og kugler, og som vi fortalte tidligere, Tordenskjold havde jo egentlig lov til at være pirat også. Så derfor...
2: Altså Michael, nu var jeg jo lige ind og kigge også den

0: Der video, der er til der fra filmen, det er meget dystert, det her.
1: Jamen, det var jo også en dyster tid, vi levede i. Vi slås jo, som sagt, imod svensken.
0: Jamen altså, det er jo altså de to, det drejer sig om i dag. Hvis det er højeste colors, så er det total. Du skriver i en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv de to, et total for højeste colors. Du kan altså også gå ind i vores app, DR Lyd. Der finder du inde, når du lytter med live, der finder du en afstemning, hvor du altså også kan vælge et for Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Eller to højeste colors fra Pirates of the Caribbean, Ved Verdens Ende. Jamen, Martin, tror du kan holde den sådan stangen derop?
2: Jeg vil sige, når mikrofonen er slukket, så går snakken livlig på meget historie også, så jeg tænker, at de godt lige kan blive enige om, at det her bliver stort.
0: Det er godt. Vi får lige en mellemtid om 3 minutter efter Bryan Adams' Back to You.

0: Jamen altså, der kommer gode sms'er, men jeg vil nok sige, Martin, at Michael måske kan gå hen og være lidt, lidt trist nu, og så er jeg ikke helt tryg ved, at han render rundt med pistoler og sådan, fordi at, der er ingen tvivl om, at folk indtil videre, de vil altså høre Creedence Clearwater Revival. Hvad siger man til det deroppe?
1: Jamen, der bliver løblet mig til højre, som man måske kan høre. Jeg ved ikke. Det kan da være, at der er et sidste skud i bøssen, hvis altså, der er måske en lille comeback, eller hvad, Michael?
2: Ja, det satser på folk, de kommer til fornuft. Kom så nu, step 2 for fucker. Kom,
0: Det er altså nu, du skal ind og hjælpe Michael, hvis det er det, du har lyst til, fordi så er det altså et total, du skal skrive i en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum. Skriv 2, hvis du gerne vil høre Højeste Colors. Men skriv 1, hvis du vil høre Laurits Nielsens Creedence Clearwater Revivals. Have you ever seen the rain? Vi skal have nogle sms'er, så vi kan kåre vinderen her efter Søs Bjerre.

0: Nå, skal vi have det afgjort, Martin?
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Jeg synes, vi skal have det afgjort, og Knud Erik, skal du egentlig ikke bare afsløre det, og så kan vi høre nogle reaktioner herfra, hvordan det jo ender?
0: Jo, lad os gøre det.
3: Yes! Selvfølgelig!
0: Manden, der skyder med kanoner, han løb altså med sejren i dagens DJ-battle. Det er Laurits Nielsen, der er fra artilleriet, som tabte til Livgardens Michael Jensen. Men tag du bare til Tordenskjoldsdage og oplev den gode stemning trods alt.

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Mille lyver for sin dagbog. Nyheder om 2 minutter.

0: nordjyske nyheder med Jesper Nox. Klokken er 16.30.
1: Fra DR Nordjylland.
2: En 71-årig kvinde er her til eftermiddag ved retten i Hjørring blevet idømt et års ubetinget fængsel for grov vold og mishandling af sin nu afdøde 89-årige ægtemand i Frederikshavn. Retten fandt det bevist, at kvinden over flere år udsatte manden for en række voldelige overgreb og lagde blandt andet vægt på detaljerede vidneforklaringer og de mange skader, der blev dokumenteret under sagen. Kvinden blev frifundet for enkelte forhold, men dømt for mishandling frem mod mandens død i december 2024. Hun fik samtidig en advarsel om udvisning og har nu betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Prisen på en liter benzin nærmer sig 18 kroner, og det er noget, der gør ondt på de nordiske bilister.
3: Tankes kan jo tankes. Der er jo ikke rigtig noget at gå ved.
4: Du giver 17,89 i dag. Eksperter vurderer, at det måske kan ende over 20 kroner.
3: Så er det jo sådan, det er. Jeg kan ikke gøre en skid ved jo.
2: Lyder det fra Uffe Stenil Larsen fra Aalborg, som vi mødte ved pumpen tidligere i dag. Benzinprisen er den højeste siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022, og dengang er det krigen i Mellemøsten, der presser prisen op. Det forklarer forbrugerøkonom Elias Dorkro fra FDM.
5: Først så var der jo krig, og så var der udsigt til fred, og nu er der lange udsigter til fred, og det betyder bare højere oliepriser, og det kommer så oven i de her lave lagre, som man har rundt omkring i verden. Så det mindste rygte i Mellemøsten, det får altså en stor betydning for de priser, vi har på tankstationerne.
2: Selv hvis USA og Iran skulle blive enige om at lægge våbnene i morgen, ja, så vil det stadig være dyrt at tanke, siger forbrugerøkonomen.
5: Fordi der er også rigtig meget infrastruktur, der er ødelagt, og der er rigtig mange lager, der skal fyldes op. Så på den måde, så skal man ikke tro, at selvom der kommer fred i morgen, at vi så ser benzin- og dieselpriser, som ligner dem, før vi så krigen.
2: Prisen ligger på en liter diesel lige nu på 18 kroner og 50 øre. Nordjyllands politi har et ekstra vågent øje på ulovlige elløbehjul og andre køretøjer for tiden. I Hjørring og Jammerbugt kommuner har man henover foråret og sommeren kontrolleret mere end 70 elcykler, elløbehjul og knallerter ved skoler i de to kommuner. Og konklusionen er klar. Der er for mange ulovlige køretøjer og for mange førere under 15 år. Ved samtlige kontrollerede skoler fandt politiet ulovlige forhold, blandt andet elløbehjul og elcykler, der kunne køre langt hurtigere end tilladt. Det mest markante tilfælde var et elløbehjul, der kunne køre 50 km i timen. Det blev beslaglagt i Jammerbugt og blev ført af en 12-årig. Politiet opfordrer nu forældre til at sætte sig ind i reglerne, før de køber elcykler og elløbehjul til deres børn. Ifølge politiet kan ulovlige køretøjer både føre til alvorlige ulykker og bøder på over 10.000 kroner. Det var nyheden fra DR Nordjylland.
1: P4
6: eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Walk, Victor Lexell. Da i går ved den her tid, der
1: 18.4 eftermiddag,
0: havde jeg jo talt med Henrik Konnerups formand for Lønstrup Turistforening, som jo desværre måtte aflyse sensommermagien ved Rubjerg Knude Fyr, som skulle være begyndt, ja, her kl. 16 i dag, simpelthen på grund af vejret. Ikke så meget på grund af regn, men mere på grund af vind, som ville gøre, at det her udstyr, det ville de ikke kunne komme til at stille op. Og så kan man jo så sidde og tænke, jamen, så sker der vel heller ikke mere i Nordjylland. Og tænk,
2: der sker heller aldrig ski i Nordjylland.
0: Men som du lige har hørt, så er der jo, rent faktisk tordenskjolddage. Og jeg fik da også lige nævnt, at der er kimperfest i dag, eller i den her weekend også. Og lad mig da bare lige løbe listen igennem. Jeg er ikke sikker på, at jeg har fået alt med, men bare lige for, hvis du sidder og tænker, der sker ikke en ski, så er det i hvert fald bare beviset for, at det ikke er helt rigtigt. Dansekraft i Nordkraft, Børnekulturnat i Løgstør, Vestbjerg Idrætsfestival, Panoramaruten i Mariager fylder 10 år, Kæmperfest, den har jeg nævnt, Krumme siger farvel i morgen, Ølstag i morgen, Landdistriktsfestival i Østerild, Kutterfestival på Torp Strand, Kulturfestival, Ophav Kulturfestival i Bangsbo, Børnefestival i Aso, Hirtshals Operafestival, Flagdag for Danmarks udsendte, Ranum Byfest, Agersted Landsbyfestival, Tuk Tuk Traf, Asfalten kalder. Der er simpelthen så mange ting, der sker i Nordjylland. Det er bare med at holde øje. Jeg vil lige ved at sige, holde øjne og ører åbne, fordi det lyder med sådan en liste, som garanteret er meget længere. Uanset hvor du bevæger dig hen i Nordjylland, så skal du nok finde et eller andet fantastisk arrangement her hen over weekenden.

0: Stella Lefty og Boston. Jenny Krohn, det er dig, der overvåger fredagstrafikken her i dag.
1: Ja, sammen med Isabella, og vi sidder her lige over, og vi sidder faktisk lige og snakker om DMI's radar her, fordi altså, der er godt nok sådan opholdsvejr i det meste af Nordjylland sådan lige nu, men det er altså kun lige en pause, kan jeg godt garantere for, fordi herinde for næste måske tre kvarter, der, vi kan jo simulere frem i tiden med den her, der kommer der altså en ordentlig vasker ned over, blandt andet på Vendsyssel er i hvert fald det første, der får en ordentlig gang. Så det er altså våde veje, formentlig resten af aftenen. Heldigvis ser det bedre ud nu med hensyn til køtiderne og tillægstiden på E45 Sydgående fra Støving og så frem til, bare frem i Sydgående retning. Jeg kan se, at nu er det kun sådan lige en 7-8-10 minutters ekstra køretid, du skal regne med. Men der er stadigvæk kun én vognbane til rådighed i Sydgående. Det er der ikke i Nordgående. Der har vi nemlig to.
0: Ja. Det er da fint, så trods alt.
1: Men nu skal vi starte til at høre København-sangen.
0: Ja, vi er faktisk allerede i gang.
1: Ja, jeg gør det kort. E20, hvis du skal den vej over Storebæltsbroen, det ser rigtig fint ud.
0: Det er godt. Det, der måske knap ser så godt ud, det er benzinpriserne og dieselpriserne. Oh. De er godt nok høje. Mm. Om lidt så taler jeg med Ilias Dogro, der er forbrugerøkonom hos FDM. For det, man jo godt kunne tænke sig at vide, det er, jamen altså, holder det her nogensinde op? Det giver han et bud på efter Love Shop.

0: her var det jo altså, som sagt, Love Shop.
1: Det her er P4.
0: Carsten Mortensen fra Rebild kører til daglig i elbil, men i dag der var det altså weekend-BMW'en, der skulle fyldes op med benzin på Shell i Støvring.
2: Jeg fik 43,8 liter, og jeg har givet lige knap 18 kroner per liter. Det er meget. Det er rigtig meget.
0: Ja, i dag der måtte han af med 788 kroner. Tankede han i marts, så ville den samme mængde benzin have kostet 184 kroner mindre. Priserne på benzin og diesel er voldsomt høje, og hvad kan man så gøre ved det?
3: Man kan ikke gøre en skid ved. Altså, det kan du jo takke, Trump for. Det er ham, der har sørget for.
0: Ja, sådan siger altså Uffe Steni Larsen fra Aalborg det, og Ilias Dogro, forbrugerøkonom i Bilejernes Interesseorganisation FDM. Er det Trump og krigen i Mellemøsten, der som Uffe siger er skyld i de her høje priser?
4: Ja, det er helt bestemt krigen i Mellemøsten, der betyder, at vi skal betale rigtig mange mere for benzin og diesel på vores tankstationer. Fordi når vi ser på prisen inden konflikten i Mellemøsten, jamen, så der lå benzin omkring de her 13,89, det vil sige cirka 4 kroner under, hvad niveauet er nu. Men nu har vi bare haft stigning, og så har det været lidt stabil, og nu er de begyndt at stige igen, fordi krigen er blevet eskaleret, så på den måde er det jo krigens skyld, at vi skal til at betale meget mere for at køre på de danske veje.
0: Så kan man jo så sige, at pendler, altså dem, der har mere end 12 km hver vej frem og tilbage på arbejde, de har jo fået et forhøjet kørselsfradrag med tilbagevirkende kraft her i sommer. Kan det overhovedet kompensere for de her stigninger, som der er kommet på brændstoffen, siden den her krig den begyndte?
4: Altså, vores beregninger viste jo dengang, at da det blev vedtaget, at den stigning, som der var stillet til udsigt, var jo kompenseret for den stigning, der var. Og man kan jo sige, at nu er prisen begyndt at stige igen, så kan vi sagtens om lidt stå i en situation, hvor pendlerne også er underkompenseret. Så på den måde kan der sagtens være behov for, at politikerne skal genbesøge deres aftale, hvis den her stigning fortsætter. Det er jo sådan, vi ved jo ikke, om vi har ramt toppen endnu, fordi vi er meget, meget afhængige af, hvad der sker i Mellemøsten. Og en yderligere eskalering og yderligere, hvad skal man sige, bombardementer kan jo sagtens betyde, at benzinprisen passerer 20 kroner per liter. Og i så fald så er der selvfølgelig brug for at se på, om man kan hjælpe bilisterne.
0: Ja, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen, er det som du mener, politikerne de skal? For man kan jo også sige, jamen, det kan jo også så ændre nogle kørselsmønstre. Men vi er i en landsdel, hvor rigtig mange de bare ikke kan undvære deres bil.
4: Jamen, det er jo lige præcis det, fordi vi er jo afhængige af vores bil, fordi kollektiv transport er jo ikke lige udviklet i alle dele af landet. Man kan se, at der er jo mange, der siger, at man kan bare fjerne de her afgifter på brændstof, men det svarer jo til at slukke brand med benzin, fordi du skaber netop den der efterspørgsel efter noget, der er mangel på markedet. Så på den måde, så tror jeg, at den bedste idé, sådan overordnet set, det er at kigge på pendlerfradraget og så sige, at dem, der er afhængige af bilen for at komme til og fra arbejde, at de kan så blive kompenseret. Om det så skal være det niveau, der har været, eller om det skal blive højere, det må tiden jo vise.
0: Så er der jo elbilerne, og dem har vi jo også hørt, der er lidt udfordringer med, fordi hvor vi tidligere har kunne få smidt dem i nakken herhjemme, jamen så er de også blevet eftertragtet i udlandet. Og derfor kan det være svært for forhandlerne herhjemme at få elbiler, også brugte elbiler. Er det den vej, man skal kigge dog trods alt?
4: Altså, hvis man står over for et bilskifte og sådan går med de tanker, så er timing faktisk helt perfekt, fordi selvom prisen på brugte elbiler er steget, så er det jo stadigvæk til at købe. Og så er det jo sådan, at selvom elprisen også er ret usikker, så har man mulighed for at lade hjem, jamen, så sparer man altså penge fra det første kilometer, man sætter sig i en elbil. Og det er jo også derfor, at elbiler er blevet ekstremt populære i Danmark, fordi man sparer rigtig mange penge ved at skifte til elbil. Og derfor er det også FDM's opfordring, at hvis man alligevel står over for et skift, så overvej kraftigt den elbil.
0: Tak skal du have, Ilias Dogro, forbrugerøkonom hos FDM.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Maria Doen er ved at være klar med radioavisen herefter. Ej, ikke lige efter Madonna. Vi når lidt mere musik, men hun fortæller, at regeringen fra næste år vil sende udlændinge, som ikke har lovligt ophold i Danmark, til et udrejsecenter uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger, at en aftale er tæt på. Og her er det altså Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. 3 minutter.

0: Og ja, på den måde blev klokken altså 17 denne fredag eftermiddag. Der er radioavis.
1: Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, en yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, at lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i et tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters, så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager, Sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Det her
7: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Det er da godt nok lige lyden af trommer, og det er altså ikke jungstrommer, vi hører nu.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Maja Ibsen.
0: Fordi du hænger. Ja, det skal jeg passe på med at bruge det udtryk, fordi at sørøvere, de blev hængt for et godt ord dengang, der var sørøvere til. Men du hænger altså stadigvæk rundt i Frederikshavn, Martin.
3: Det gør jeg, og hvis man skulle være i tvivl, så hænger jeg også stadigvæk inde ved krudtårnet, fordi der er de her tordenskjoldsdage. Det man lige kunne høre, hvis man var lidt i tvivl, det var en lille march med nogle trommer og nogle gevær fra nogle børn, der lige går en runde herinde. Det kan man jo, hvis man er barn, og så kan man også. Nu har jeg fået stukket sådan en her i hånden, sådan en soldaterbog med 9 aktiviteter til at kunne få en medalje. Og jeg ved ikke, om man kunne høre klokken, der lige ringte, men det er for eksempel en af dem, klatre op og klinge lidt med den. Og så er der altså 9
0: aktiviteter. Okay, det er ikke sådan, så man skal give en opgang.
3: Nej, det er det trods alt ikke. Selvom jeg vil da gerne se en, der måske var i en alder, der gerne må give en omgang, kravle op i det tårn der.
0: Ja, ved du hvad, det bliver efter arbejdstid, vil jeg så sige, fordi vi har altså en aftale, at du skal snakke med en her om et par sanges tid. Så kommer vi tilbage til Frederikshavn, hvor der altså er tordenskjoldsdage her i weekenden. For

0: Det er jo ikke værd, der er noget galt med.
1: Det er mig.
0: Nej, det er jo simpelthen påklædningen jo.
1: Nå, okay. Ja,
0: nej, der er der ikke noget at være med det. Jeg har ikke fundet det endnu i hvert fald. Men det er det rigtige. Jeg sidder også og lurer på det. Der kommer altså nogle ordentlige skyller. Jeg ved ikke, om det er en bilist, der har tænkt, jamen så smider jeg simpelthen mit tæppe på 1,39, fordi så kan der suge den værste regn op, der er i vente. Jeg ved det ikke, men der ligger altså et tabt tæppe, eller lignende i hvert fald, i venstre vognbane syd om Hjørring, altså mellem de to frakørsler, 3 Hjørring C og 4 Hjørring Syd. Nu er det jo ikke verdens mest farlige at køre ind i sådan et blødt tæppe der, men det er jo de her opbremsninger, der lige kan give måske nogle uheldige situationer. Så vær opmærksom på det, og ellers så ser det altså fornuftigt og faktisk endda rigtig godt ud. Der er masser af plads på den her fredag.
1: Ja, der er nok nogen, der skal forvente, at hvis de har håb på, at de kunne sidde med tæerne på det her varme tæppe i weekenden, det bliver der ikke noget af. De får kold færd.
0: Ja, det er jo så, ja, det er sådan, det er. Men så må man jo bare lytte til Shakira.
1: Det kunne være
0: ikke, fordi
1: rigtig god idé.
0: Så kan man danse til, så ja. Får man varmen.
1: Og den kan man høre whenever.
0: Præcis.

0: Shakira.
1: P4 på mission.
0: Ja, i års der holder de jo Kimbrerfest i den her weekend. Kimbrerne, det var jo en stamme fra Himmerlanden, som ja, de har da lige taget afsted og bankede nogen rundt omkring i verden, og det endte i nogle vældige slag. Men så er der jo også i 1717, det er der, man kan komme tilbage til i Frederikshavn i dag og i morgen, fordi der er Tordenskjoldsdag. Den dansk-norske søhelt Martin er ligesom manden, der har lagt navn til rammen for festen.
2: Og det kan godt lyde lidt, som om jeg har bevæget mig ud på et skib. Det er ikke helt sandheden. Det er trods alt kun en lille højtaler, men det giver altså stemning. Og især når man kigger på jeres, jeg tror, jeg vil kalde det en mondering, Jan Michael Madsen. Idé-artillerist, og for dem, der ikke lige er med, du er med til at få det hele til at løbe af staben her. Altså, jeg kigger op. Der er rimelig blå himmel, altså hvor heldig har jeg været med vejret her i dag?

0: Jamen altså, vi må jo sige, at vi har været rimelig heldige, fordi vejrmeldingen var jo ikke så god. Altså i går, og faktisk helt op ad morgenstunden og formiddagen, der så det ud til at blive en rigtig grå og våd dag. Så det vi oplever lige nu, det er vi bare glade for.
1: Og altså, da jeg lige fandt dig, der havde du også et smil på læben, og når jeg lige kigger rundt, altså børn, der smiler og leger, hvordan er det gået i dag?
0: Det er gået rigtig, rigtig godt. Det er jo sådan en meget stort, det er jo en meget stor blanding af mennesker alle mulige steder fra, både forskellige steder i Danmark og Norge, og det er sådan, den første dag af Tordenskjoldsdag er altid sådan lidt en, på moderne hedder det nok, incoming dag. Der skal bygges lejre op og telte og så videre, og man skal ligesom lige i gang. Og det er gået helt ufatteligt godt i år.
1: Og vi står ved siden af et telt, der står et telt på den anden side, og jeg kan sige, de er lidt større, som du selv sagde, end de her Roskilde-telt, man måske kender, de her små nogen. Der er i hvert fald, man har nok mange gode venner, hvis man havde sådan et telt, som vi står ved på Roskilde Festival. I morgen er der også en dag, måske lidt regn i sigte, altså hvordan kommer det til at gå i morgen?
0: Altså nu er det jo den 29. gang i Frederikshavn, at vi holder Tordenskjoldsdag. Så der er ikke rigtig noget vejr, vi ikke allerede har prøvet. Og det betyder, at vi er ikke så... Altså, vejret er, som det er. Og programmet, det kører, uanset hvordan vejret er. Stemningen hos de deltagere, der deltager i Tordenskjoldsdag, den vil uforandret være rigtig god. Altså, det er klart, det er sjovere at lave sådan noget festival og byde publikum ind, når der er godt vejr. Men humøret og begrundelsen for, hvorfor lave den her festival, den sidder lige så stærkt, uanset hvordan vejret bliver. Og lad os nu se, indtil klokken 6-7 i morgen, står vejrmeldingen noget lort i dag. Det kan være, den bliver fin i morgen.
2: Det synes jeg da bare, det er det, man skal holde sig til, at det er. Og som Johnny han så sagde til mig, jamen det er ikke mig, der er noget galt med, hvis jeg synes, det er træls, det er simpelthen påklædningen. Så det er jo bare med at få tøjet på og komme ud og opleve alle de her mange forskellige arrangementer, som finder sted i Nordjylland, og blandt andet altså Tordenskjolds dage. Her er Miles Smith og Starke.

0: B4.
1: Emma Sehested. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Så er Jesper nok så klar til at give dig aftenens sidste nordiske nyheder her fra P4 Nordjylland. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyske forældre skal gøre mere for at sætte sig ind i reglerne, før de køber elløbehjul og elcykler til deres børn. Sådan lyder opfordringen nu fra Nordjyllands Politi, der på det seneste har haft et ekstra vågent øje på ulovlige elektriske køretøjer og knallerter. I Hjørring og Jammerburg kommuner har man hen over foråret og sommeren kontrolleret mere end 70 elcykler, elløbehjul og knallerter i de to kommuner på skolerne. Og konklusionen den er klar. Der er for mange ulovlige køretøjer og for mange førere under 15 år. Ved samtlige kontrollerede skoler fandt politiet ulovlige forhold, blandt andet elløbehjul og elcykler, der kunne køre langt hurtigere end tilladt. I Jammerbugt blev et elløbehjul, der kunne køre 50 km i timen, ført af en 12-årig. Det endte med at blive beslaglagt. Ifølge politiet kan ulovlige køretøjer både føre til alvorlige ulykker og bøder på over 10.000 kroner. En 71-årig kvinde er her til eftermiddag ved retten i Hjørring blevet idømt et års fængsel, ubetinget, for grov vold og mishandling af sin nu afdøde 89-årige ægtemand i Frederikshavn. Retten fandt det bevist, at kvinden over flere år udsatte manden for en række voldelige overgreb og lagde blandt andet vægt på detaljerede vidneforklaringer og de mange skader, der blev dokumenteret under sagen. Kvinden blev frifundet for enkelte forhold, men dømt for mishandling frem til mandens død i december 2024. Hun fik samtidig en advarsel om udvisning af landet og har nu betænkningstid i forhold til en eventuel anke.
3: Det blev en tosset dyrt. Simpelthen. Det er frygteligt.
2: Ja, servicetekniker Rico Røgild fra Hobro mærker benzinprisernes himmelflugt, ligesom så mange andre. Prisen på en liter benzin nærmer sig 18 kroner på standeren og er den højeste siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022, hvor prisen i øvrigt i forvejen var høj. Og denne gang er det krigen i Mellemøsten, der presser prisen op, forklarer forbrugerøkonom Elias Storgru fra FDM.
4: Først så var der jo krig, og så var der udsigt til fred, og nu er der lange udsigter til fred, og det betyder bare højere oliepriser. Og det kommer så oven i de her lave lagre, som man har rundt omkring i verden. Så det mindste rygte i Mellemøsten, det får altså en stor betydning for de priser, vi har på tankstationerne.
2: Og det gør altså lidt ondt i pengepungen. Uffe Stenil Larsen fra Aalborg måtte også fylde bilen med dyre dråber.
5: Tankes kan jo tankes. Der er jo ikke rigtig noget at gå ved.
6: Du giver 17,89 i dag. Eksperter vurderer, at det måske kan ende over 20 kroner.
5: Så er det jo sådan, det er. Jeg kan ikke gøre en skid ved jo.
2: Nej, vi kan ikke gøre noget ved det. Heller ikke vejret, der byder på frisk vind og ved kysterne op til hård vind ud på aftenen.
1: Det her er P4.

0: Unstoppable sang her, Sia.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Da Martin han talte med Jan Michael Madsen oppe ved Tordenskjoldsdagene her for en 20 minutter siden, så kom jeg til at tænke på, god, det er rigtigt, ham kan jeg godt huske, ham snakkede her med den 26. september 2019, må det have været. Fordi der var det 40 år siden, han kom i radioen. Lad os lige prøve at høre, hvordan nyhederne de egentlig lød. Hvordan det lød sådan her ved aftenstid, når nyhedsverdenen på P4 Nordjylland, nu har vi jo lige hørt Jesper Nox, når dengang det hed Nordjyllands Radio, de gik i gang. Det gik ikke så hurtigt nødvendigvis.
2: Der er regionale nyheder over program 2. Klokken er

0: Så blev der lige lidt fortalt om, hvad der sådan ville komme til at ske i programmet. Og så var der jo selvfølgelig nyheder. Og ja, det der var lidt spøjst, det var jo, at den nyhed, som man begynder med, det er jo den, man siger, den prioriterer man, den sidder man og redigerer og tænker, det er simpelthen den vigtigste nyhed i dag. Og den 26. september 1979, der lød det sådan her.
1: En 14-årig skoleelev fra Frederikshavn vandt i eftermiddags et nordisk mesterskabsstævne, arrangeret af Rådet for Større Færdselssikkerhed. Det var Jan Michael Madsen, der vandt den nordiske finale om, hvem der cykler mest trafiksikkert. Ja, det er 16 skoleelever fra fire nordiske lande deltog i finalen i Aarhus. De havde kvalificeret sig ved først at vinde en cyklistprøve på deres egen skole, og dernæst en af de landsdelsfinaler, der blev afholdt i foråret. Jan Michael Madsen går i 8. B på Ravnsholt Skole ved Frederikshavn. Han var den af deltagerne, der gjorde færrest fejl på ruten, og i den teoretiske del lavede han slet ikke nogen fejl.
0: Og det, jeg tænker, det er jo fantastisk at kan høre, at der åbenbart ikke er sket noget ude i verden, så man kan begynde at give sig rigtig god tid til at tale om den historie. Det, der er lidt grotesk næsten, det er, at man faktisk så umiddelbart efter at have fortalt det her, fortæller om, ja, det er jo ikke morsomt, fordi det er ret alvorligt, men fortæller om voldtægter, som har fundet sted i Aalborg. Men der kan man se i nyhedsbilledet og måden at redigere nyheder på, den var måske lidt en anden der for snart 50 år siden. Derfor tilbage i 2019, ja, der havde jeg jo så ringet Jan Michael Madsen op, og fik ham jo også til at kommentere på det her. Kan du huske det?
2: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Hvor stor en omvæltning blev det for dit liv, at du vandt den her cyklistprøve?
2: Altså, det blev jo en stor omvæltning i mit liv, sådan i en kort periode, sådan på skolen, altså hvor jeg gik. Fordi lige pludselig, så var det jo sådan noget med morgensang og inspektøren, der blev, man blev kaldt op og blev rost og så videre, og lige pludselig vidste alle på skolen jo, hvem man var.
0: Ja, jeg kom til at tænke på den, fordi Torben Skjoldsmanden, han altså, det navn der, det hænger altså bare ved med den her fantastiske historie. Du ved lige, er det Christoffer?

0: jeg ikke.
1: Det har du vel forhåbentlig, ellers så må du jo stå til ansvar for det, og det er jo så det, som Christoffer måske også lige påpeger lidt, at det kan du altså måske godt komme til, eller i hvert fald bare lige hæve sig og sige, jeg har da holdt min del af aftalen. Her er The Dodo and the Dodos vågner i natten om lidt, så får vi lidt liv i Johnny Krone, så giver han da lidt seneste nyt om trafikken.

0: Nå, Johnny Krone, så skal vi da lige til at lukke ned for eftermiddagstrafikken. I hvert fald den, som du skal sidde og holde øje med. For om lidt, så tager gode kolleger jo over.
1: Ja, nå, men jeg tror, det er fordi, du ikke gad høre mere på regnteksten i Dodo-sangen her, at man skal holde om hinanden, så længe regnen står på. Fordi så vil jeg bare sige, det bliver nogle ordentlige lange krammer, man kan få derude, fordi der kommer til simpelthen at regne. Jeg kan se, nu er der en ordentlig gang byge. Jeg ved ikke, om du stadig kigger på radaren, DMI.
0: Nej, nu kigger jeg ud af vinduet og kan godt se, at det er blevet lidt mørkere derude.
1: Ja, men svaret på dit spørgsmål, jamen det ser fornuftigt, eller faktisk rigtig godt ud. Det er en af de fredage, hvor der er rigtig god plads ude på motorvejene. Og meget sjældent at se, at der rundt om Aarhus, på trods af vejarbejde og alt muligt halløj der, at der ikke er et eneste tillægsminut. Hvis du vil have tillægsminut på en E45-strækning, ja, så skal du jo bare køre sydpå og fra Sønderup og så frem til Hobro Nord. Men det er altså kun lige 2-3 minutters ekstra køretid. Der er en vognbane til rådighed, men to i nordgående. Så ja, så kø, det må du altså finde hen i supermarkedet.
0: Ja, eller nærmeste billiardcenter.
1: Ja, hvorfor lige billiard?
0: Men er det ikke det, de hedder, dem man skyder med?
1: Nå.
0: Jeg tror bare, vi stopper
1: her. Den skulle jeg lige tænke over.
0: Ja, ved du hvad, det var også. Johnny, tak for i dag. Kan du have en god weekend?
1: Ja, jeg trænger til weekend, kan nok høre.

0: Hvis ikke det var fordi chokolade var så dyrt, så ville man jo have lyst til at trøste spise i store mængder, når man har været inden for at tanke. Prisen for en liter diesel ligger i dag på 18,49 kr. På benzin der ligger den på 17,99. Og ifølge FDM, bilejernes interesseorganisation, ja, så kan priserne altså risikere at stige endnu mere. Min kollega Mads Søndergaard Tørsen, han tog forbi Shell i Støring, hvor Rico Røgil skulle have sin motorcykel tanket, så han kunne komme til Skagen. Han skal nemlig deltage i Asfalten Kalder, et løb, der køres i morgen fra Skagen til grænsen. Han tænker selvfølgelig over det som privatperson, men han tænker også over det, fordi han er servicetekniker, bor i Hobro, og der ser han altså også udfordringen for det firma, han er ansat i med de her priser.
1: Det er blevet tosset dyrt, simpelthen. Det er frygteligt. Det er, altså, i vores firma, der har vi 75 firmabiler. Det er altså, den regning, som de punger ud hver måned, når vi kører og tanker diesel, det må være frygteligt. Det er stukken fuldstændig af. Jeg kan ikke forstå, at man i Danmark ikke kan gøre som i Sverige, hvor man bare sætter de her priserne ned. Fjern den der fucking afgift der, så vi kan, komme ind om alle priser igen. Det vil jeg da håbe på.
2: Betyder det noget for dig, at prisen er, som den er? Altså, er det noget, der er ændret eller lignende?
1: Jamen, kører jeg, så skal jeg køre, ikke? Altså, så må jeg betale det, det koster. Så må jeg undvære den hotdog eller sodavand på vejen for at kunne betale benzinen.
0: Ja, som Ilias Drogo, han sagde, forbrugerøkonom i FDM, bilejernes interesseorganisation, jamen så det der med at fjerne afgifterne, som han siger, det svarer lidt til at slukke ildbrand med benzin, så det vil han ikke sige er den måde, man skal hjælpe bilisterne på. Ine Deggers er pensionist, bor lige bag Shell-tanken i Støring og tænker normalt ikke som sådan over prisen, for hun har sit eget princip, når der skal fyldes på.
3: Jeg lægger normalt ikke mærke til det, men da jeg kørte herind, der kunne jeg godt se, at det var lidt høje. Ja. Ja.
2: Hvad tænker du om de høje brændstofpriser?
3: Tja, altså det definerer mig ikke så meget. Altså, det er nogle få personer, der bestemmer her, og der er en, jeg ikke kan lide, det bestemmer meget. Så vi må tage det, som kommer. Jeg tanker på 500 kroner af gangen, uanset pris. Så jeg betaler det samme hver gang.
2: Nu har du fået næsten 28 liter brændstof ud af det. Det er vel lidt mindre, end du plejer, er det ikke?
3: Jo, det er meget mindre, men så må jeg køre lidt oftere. Sådan er det. Det er ikke noget at gå ved.
0: Sisse Lindemann er bryllupsarrangør og udlejer alt til brylluppet. Hun har selvfølgelig, som man har, når det drejer sig om bryllup, en hvid kassevogn, og den kører på dyre dråber.
4: Jamen, den ender nok på omkring 900 måske, tror jeg. Det kan godt være, det er lidt mere. Det er jo en stor tank til den store bil, så ja.
2: Hvad tænker du om de brændstofpriser der i tiden?
4: Jamen, det er jo sindssygt dyrt, og især som selvstændig, ikke også? Altså, det er jo også noget, kunderne de reagerer på. Det er jo det her med, koster det så meget transport? Ja, men det er jo både slitage til dæk og bremser, og så især brændstofpriserne, ikke også? Som jo bare, ja, man føler, at de bliver ved med at stige, ikke? Så, ja.
2: Det ser jo ud til, i hvert fald efter dem, de spår, at den brændstofprisen kan godt stige endnu mere. Vi kan komme op og runde omkring 20 kroner for en liter benzin, for eksempel.
4: Ja, det er jo helt vildt. Ja, jamen jeg tænker jo, at det ender jo med, at man ikke har råd til at køre rundt, i hvert fald lige for os. Og så som privatperson, så må turene, altså man tænker over, hvor man kører hen efterhånden. En tur ned og besøge sin moster i Aarhus, det koster lige pludselig en 200-300 kroner, ikke også? Hvor før det måske kostede 150-200 kroner, altså så... Og så koster det også noget at holde ind i byerne, ikke også? Så det kan være, at man helt undgår at tage afsted, fordi det simpelthen bliver for dyrt.
0: Ja. Jeg vil lige ved at sige, at jeg er glad for, at jeg har min elcykel. Men der gik motoren sådan lidt amok her forleden dag. Der står en god kvalitetsmotor, den skal kunne holde mellem 15.000 og 23.000 eller 20.000 km. Min holdt til 23.000, så sluttede det.

0: Jesper Nox har givet os nordiske nyheder. Han har lige været inde og sige, nå, så fik du lige trukket med medlidenhedskortet. Det var altså ikke derfor. Det var derfor. Men det var ikke derfor, at jeg skulle beglemme dig med historien om min cykel. Det er bare fordi, jeg er næsten vokset sammen med den cykel. Så ikke mere ævl og kævl om det. Fordi vi har jo også kommissionen.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
0: Ja, det var altså Jesper Nox, som sagt, der har givet dig nordiske nyheder. Martin Sejstrup Clausen, han har været ude med sendevognen. Og her i studiet, Knud Erik Meyer Ibsen. Der er Liga på P4 efter radioavisen. Og det er i dag Morten Hausborg og Rikke Smed, som blandt andet skal snakke om Superliga, men også kvindernes Champions League. Og radioavisen, ja, det er jo Maria Don, der har den. Og som fortæller, ej, ved du hvad, det vil jeg nærmest ikke engang fortælle om, fordi vi, nu vil jeg bare sige god weekend. De træls historier, de er jo desværre derude, men jeg håber bare, at din weekend og din fredag aften bliver rigtig god.

0: så er der radioavis her på P4. Klokken er 18.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
2: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
2: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
1: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
2: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
1: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
5: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
1: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
6: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
1: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
7: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
1: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
8: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig, men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
1: Gråt, vådt og blæsende. Så kunne man godt opsummere. Vejrudsigten, byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
0: Det her
9: er P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
3: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
3: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
3: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF halsterklæde.
3: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen her ved at tælle på syvende spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger nede i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes.
3: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi vaske.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
3: Hvad så der?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Den vi udlover ja. VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
3: Så altså, det er sådan en
0: 3-1.
3: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
3: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
3: Ja, det kan man gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
3: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
3: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
3: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
3: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
3: Nu skal vi komme i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spille sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
3: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4.

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League-fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica, og i øvrigt, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af, så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det, og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Ja, men jeg tænker, vi måske har en lille chance mod Servette og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, det FC Barcelona og Arsenal, du tænker, det bliver lidt svært.
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke en stor forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej, de spiller jo lidt forskelligt, kan man sige, men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Jamen, det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase

0: i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
0: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, ja, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
2: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
0: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdog, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
2: Og bare lige til sidst, Alberte Wingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
0: Altså, det er jo, ja, verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at stadion bliver fyldt, og stemningen bliver, ja, fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og, ja, rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Wingum, held og lykke med projektet og Champions League.
0: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
0: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: 13. Sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien, hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, men det er lidt nusset og sådan, men det var man tage stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian fra Stege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige i øjeblikket.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig at holde sig klædt. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser, med så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, vi har det henne?
1: Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: det er derovre omkring.
0: Ja.
1: Men Thomas, han starter fodbold, så siger han, hvem holder med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo. Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han, ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet. Fordi lige meget, om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland-spiller. Så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet, og så have det på næste gang, han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham og sige, her min gode ven, det er en gave,
1: er det ikke
0: jeg har vundet til dig.
1: Med de argumentationer, vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu, at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende en besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have skruet op.
1: Det skal vi nemlig.
0: Den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lindegaard. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lindegaard, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte de også med i det tidligere på ugen?
1: Oh, yep. Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser, så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes her fra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærkede jo i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selv iscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan en helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en iscenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for det også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget, det jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender du typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, ja, det her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som er i, jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt, brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst, man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt. Så måske er det også derfor, jeg tænker, lad os invitere 100 influencer, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er lidt, jo, der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der. Der har jo før været historie om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Altså, det
0: passer jo meget godt ind,
2: kan jeg sige. Det er jo ikke, fordi de hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og taste løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: er den 48? Er den 52?
2: Giv mig til 1915.
1: Sådan
2: noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga Mulepose og et Viborg Halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert fra
1: VM. Jamen, det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende en sms til 12:12, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nishager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Circles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hold på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby-kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med, men der er ikke mulighed for at komme flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt to gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet. Men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for to fremragende redninger. Fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside. Det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffes. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og reddede der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden, og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter stadigvæk. 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn. Var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen. Alt efter, hvad der sker. Forløb i spillet. 7 minutter mellem Viborg og Lyngby. Og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet. I den anden kamp i første division, Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10,5 minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag. Og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillede 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af. Så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket. Det bliver farligt, det her. Den bliver rettet af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak, Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny. Han har været i klubben i 1,5 år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak. Han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg. Spillet 12 minutter. Stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Så nu op. Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo et tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. 3 sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2-tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutninger. Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodboldfeber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målstusserne, men også chanceslusen, Bartak.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Kochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt. 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Og vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den i anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet, så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby, men det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Lenniger, du har jo en lang mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: ja,
1: der opgør.
2: Ja, ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden, og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0 scoring til Lyngby Linegon, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, om den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet. Senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren, indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet det nogle gange, det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen. Bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i feltet. Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød. Ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby. Et Lyngby-hold, som selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glimmerne.
1: Mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Torkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det er modtaget.

0: Thomas Helmig og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind. Men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi det blev scoret, men også fordi det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samme Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber så bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de socialt kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby-målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, som et Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg. I like being used. It means I have a purpose.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hej op fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erica Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommer befordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke om, der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte denne time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til det finske modstander?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de her spillere.
3: Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nye indkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløb i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: Tue Vest gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at

Oliver Bundgaard, han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime, dem bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjersme ikke. Nu får
2: for
1: man
2: der er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby sit i givet fald andet Superliga-mål, scoret også i parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark. Fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes, Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: der forsvinder. Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bid i dag. Det må man så sige, der er Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde som om det her, det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp. Nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen. Ind med brasilianeren, der hedder Julio. Og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren og har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kan du prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready, her var det Samba.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu, i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, det som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Don't Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, som er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel, men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering. Det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket, og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Nick & Jay, en dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massive Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold, så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, og heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag, og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Uden ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, at den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: 10 minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det jo smelter under månen fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindiger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vrede.
2: Ja, han rasede imod Morten Krog, kampens dommer, Ruben Alte. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det blev dømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krog ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp, altså advarslen til Ruben Alte, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter, og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen, de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej. Det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne. Det var der, de skulle have scoret. Det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Kleis Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp. Og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne. Og fordi, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemmeklokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Gardananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krog. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngbys sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Waterfalls, så det er tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller 2 droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Morgen med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
2: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at den næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
2: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da
2: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
2: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål. Til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overhale tennis. Overholde
2: tennis. Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
2: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-delsfinalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Havnsborg.
2: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert ting. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
2: Hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske... det er en lang historie.
2: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
2: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool, der ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
2: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det, velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muleposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse.
1: Ja.
0: Som om det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag.
1: Mm.
0: Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tonneren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Hausborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er,
0: er det
1: at ramme vores smag.
0: Som jo er meget en.
1: Nå, giv det et skud.
0: SMS 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang!

Madness her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod kl. 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels-finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skælskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar. For

0: Forfra sårbar fra Hukkerum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet, hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Lindinger, du har været nede og talt med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive, Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom, og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har jo også haft nogle, det er forkert at sige mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det. Og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Lindinger, tusind tak for lige at komme tilbage. Og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet noget sted. Jeg har som sædvanlig mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, lad os bare.
1: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører den uanset.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det er fra Trine. Hun skriver Carsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med 2 katte og 2 hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold der på 4 i radioen og grænseguft, det gør det hyggeligt. Så prikkenåret, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MRC Stedhø, nummeret Badebro.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Giselle med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open, det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads i, på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16. dels finalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter Radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni. Så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Didier Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig, og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem, og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså, som sagt, om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugoum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things.

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. What?

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: og natten præsenterer Kopirummet.
1: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Vince så her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

duo Nico and Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden, så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanopslagh, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Nobody's Lover hedder den her fra Lord Siva og Clara. Vi skal lige runde en radioavis. Ja, klokken 23. Selvfølgelig mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, Jamiroquai her og Candy.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunnet aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabia Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne P4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved.

En af de helt store klassikere, den jeg elsker, elsker jeg med Thomas Helmig, Anne Salomonsen, Anne Linnet og Søs Finger. Og nu får du Harry Styles, American Girls. Right.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
5: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You. Stay.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance.
3: For inspiration.

Into the Groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Jeg var det altså aftenens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

Lefty, her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for 4 andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kr. 99 øre for en liter benzin og 18 kr. 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
2: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
5: They're bringing with them a proposal to end the war.
2: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinger skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
6: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
2: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
7: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
2: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig